Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2.

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită

0: ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Yeah.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tudor Ioniță și vă zic bun venit la forum. Una dintre cele mai importante reforme pe care și le-a asumat actuala guvernare înainte de aderare Republicii Moldova la UE este reforma administrației publice locale. Guvernul spune că avem prea multe primării mici incapabile să ofere servicii publice moderne și să atragă investiții. Soluția propusă este amalgamarea voluntară a localităților, iar ulterior, după alegerile locale din 2027, reorganizarea întregii cărți administrativ-teritoriale. De cealaltă parte, Congresul Autorităților Locale din Moldova afirmă că nu ideea reformei este problema, ci modul în care aceasta este promovată. Calm vorbește despre încălcări procedurale, despre presiune asupra primarilor, despre un termen limită fără bază legală și chiar despre riscuri pentru statul de drept. Tensiunile au culminat ieri în Parlament, unde majoritatea PAS a adoptat modificări privind procesul de amalgamare voluntară, iar schimbul de replici dintre președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanții Calm a demonstrat că dialogul dintre guvern și autoritățile locale traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În această seară încercăm să aflăm unde se termină argumentul politic și unde începe argumentul juridic cu secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob. Bună seara, domnule Iacob!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Și cu expertul juridic al Calm, Viorel Rusu. Bună seara, domnule Rusu!
2: Bună seara!
0: Bine ați venit la forum! Haideți să începem cu dumneavoastră, domnule Iacob. Guvernul afirmă că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, deoarece peste 87% din primării au sub 3.000 de locuitori, iar multe dintre ele nu reușesc să ofere servicii publice de calitate. În același timp, se invocă lipsa infrastructurii și capacitatea administrativă redusă a localităților mici. De ce considerați că acesta este momentul potrivit pentru cea mai amplă reformă administrativă din ultimii 25 de ani?
1: Mulțumesc mult pentru întrebare. Deci, de fapt, o să repet ceea ce menționăm întotdeauna și nu pur și simplu afirmații goale, dar este și o statistică oficială. Deci, noi cu toții vedem care este procesul de decalaj a populației și care sunt măsurile stringente care trebuie să fie luate de către guvern în a ameliora cât de cât situația dată. Și e vorba nu numai despre decalajul de populație, dar și de calitatea serviciilor, care poate fi chiar și un factor de influență decalajului populației. Deci noi avem din primăriile mici care ați menționat dumneavoastră, deci 8 din 10 sunt primăriile anume mici, care nu au acces simplu la apă și sanitate. Deci este un moment foarte grav pentru o țară care se află în secolul 21, anul 2026 și în proces de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre calitatea serviciilor care sunt oferite la nivel de administrație publică locală, de specialiști din cadrul primăriilor, de remunerarea care le poate da acestor specialiști primăriilor, despre potențialul și oportunitățile de a scrie proiecte, de a investi, proiecte masive, și noi vorbim acum de proiecte simple, de 1.000.000-2 de lei într-un proiect guvernamental de genul satul european, dar de un proiect serios la nivel de Uniunea Europeană care să presupună o magistrală mare de evacuare de deșeuri sau de aprovizionare cu electricitate sau alte investiții majore care ar putea, de fapt, să aducă doar beneficii localității și care ar pune și un impact economic pozitiv pentru a atrage investitori, pentru a atrage oportunități noi. De ce este acum cel mai favorabil moment? Noi întotdeauna spunem și este, de fapt, o aliniere de evenimente care sunt tocmai în favoarea acestei reforme. De fapt, reforma nu a început acum peste noapte, este inițiată încă din procesul inițial de consultare a strategiei de reforme încă din prin anii 2015. Este strategie de reformă 2015-2030, administrații publici locale. Noi, în 2023, guvernul a aprobat deja procedura de amalgamare voluntară, care este parte a reformei administrației publice. În sensul dat, deci din 2023, de fapt, au pornit procesele și anul acesta el a accelerat prin simplificarea procedurilor și modificările la legea 225 cu privire la amalgamarea voluntară, dar și prin anume momentul oportun, care spuneam eu, că există acest an de oportunitate înainte de alegerile locale. Avem, de fapt, această răsuflare de un an unde noi putem să intervenim și cu modificarea asupra codului electoral, că nu cunoaștem bine că trebuie să ai fix un an până la alegeri ca să poți să intervii cu anumite modificări în cod și la altă legislație aferentă care ar permite, de fapt, să consultăm populația, să discutăm, să avem niște decizii clare, echilibrate și în interesul cetățenilor.
0: Domnule Rusu, Calm a declarat în repetate rânduri că nu contestă necesitatea reformei administrației publice locale, ci modul în care aceasta este implementată și ordinea în care sunt făcuți pașii. Unde considerați că guvernul a greșit sau greșește fundamental și la nivel de concept, este vorba despre nivelul de concept, de procedură sau de calendar?
2: Guvernul greșește chiar la denumirea, nemai vorbind că dacă denumirea este greșită și conținutul este greșit, deoarece noi s-a făcut referință, noi avem strategie de reformă a administrației publice în general. Adică sunt două părți componente legate între ele, deoarece aici este legat de componenta atribuțiilor, domeniilor de nivel central, de nivel local, delimitarea acestora prin prisma descentralizării. Este un angajament internațional care ne l-am asumat și l-am stabilit în Constituție, în articolul 109. Adică nu putem vorbi despre o reformă a administrației publice locale și încă o îngustăm și mai mult la un mecanism care este unul din mecanisme la amalgamare. Deoarece reforma este cu mult mai amplă și aceasta este și în strategie și în programele respective, dar și strategiile anterioare și eu doar am să menționez. Deci delimitarea clară a competențelor care nu a fost făcut și până în ziua de astăzi nu este delimitarea competențelor, ne mai vorbim de costul competențelor la nivel central și local. Acum are loc o recentralizare a domeniilor, deci cum ar fi Restart și toate celelalte, cum în educație și celelalte, adică trecem de la, în Constituție avem un sistem administrativ descentralizat, noi trecem la centralizare, s-a mărit numărul ministerelor față de reforma tot administrației publice din 2016, de la 9 a crescut la 14, agenții s-au majorat cu 10-le, salariile știți la nivel central care este situația și
0: vom vedea acțiunile în septembrie, fiindcă până atunci a spus domnul Tofan că trebuie să fie luate măsuri în acest sens.
2: Nu, eu am doar am dat ca exemplu. Adică noi nu am rezolvat momentele cheie, cauzele situației, nemai vorbind de reforma financiară și fiscală, consolidarea bazei fiscale, deoarece și nivelul central recunoaște că până la 10% din toate veniturile și din toate care merge la nivel local, deși cele mai costisitoare competențe, domenii, cum ar fi canalizarea apei, etc., drumuri și toate sunt la nivel local, la nivel central acestea nu sunt. Plus la aceasta avem foarte multe restanțe în ceea ce ține de anume organizarea eficientă chiar și a statelor de personal, descentralizarea salarizării și toate celelalte, ea e centralizată, adică autorități locale sunt legate de mâini și de picioare și plus la aceasta un alt mecanism care primul a fost până la amalgamare este cooperarea intercomunitară care este în statele din Occident este foarte pe larg dezvoltat. Cooperarea intercomunitară este cu mult mai ieftină și mai eficientă decât amalgamarea, care a fost costisitoare, deoarece autoritățile locale se pot coopera prin diferite asociații, avem grupuri de inițiative, grupuri de acțiune locală și toate celelalte, care compensează toate acestea și nu sunt necesare cheltuieli lupta aceasta după cam să vedem 3 milioane sau 5 milioane și o singură dată. Aceasta se rezolvă pe un termen mai lung, cu atât mai mult că această cooperare trebuie să fie permanent, mai vorbim de delegarea de competență, pe orizontală, pe verticală, care sunt mecanisme agreate, stabilite în lege și ele trebuie să fie aplicate în complex, ne mai vorbim de descentralizare patrimonială, noi n-am delimitat până la urmă patrimoniul public al statului, de cel al unităților administrativ-teritoriale și crearea polilor de creștere, adică punerea elementului economic, descentralizarea economică, n-am făcut-o. Noi avem centralizarea economică în municipiul Chișinău și cu aceasta se termină. Alte chestiuni nu avem. Deci avem o mulțime de probleme, cauze, care și va rezolva problema comunităților locale și la repartizare proporțională a factorilor de producție pe teritoriul. Dar nivelul central, în persoana Cancelarei de Stat, se vede că ei mai mult sunt direcționați pe interesul politic decât interesul tuturor colectivităților și cetățenilor. Eu doar unele le-am adus. Dar principalul este că noi avem strategie de reformă a administrației publice, programul de realizare acesteia care expiră în 2026 și trebuie să facem programul până în 2030. Nu avem nicăieri privind reforma administrației publice locale. Este o invenție a cancelarei de stat. Nu au nicio bază legală pentru toate acestea care sunt implementate acum și peste noapte sunt făcute.
0: Domnule Iacob, am văzut că nu sunteți de acord, vă dau dreptul la replică.
1: De fapt, de fiecare dată când mergem la o emisiune să încercăm să informăm publicul larg, eu îmi dau aceeași întrebare. De ce Calm încă nu a citit conceptul de reformă? Deoarece la toate întrebările care sunt puse în platouri televizate, deci răspunsul este în conceptul care a fost pus la dispoziția publicului larg. Și despre descentralizarea administrativă, și despre competențe, și despre tot ce ține reforma administrației publice locale ca parte component a reformii mari, da, de administrație publică. Pentru că reforma administrației publice centrale merge în paralel, de fapt, cu cea administrații publice locale. Și în concept este descris cu lux de amănunte absolut tot ce ține de termeni, de necesitate, de capacitățile descentralizare financiară, ceea ce întotdeauna s-au insistat. Deci absolut toate soluțiile care au fost propuse anterior, inclusiv de către Calm, se regăsesc în acest proces, care nu este doar despre simpla delimitare a hărții și simpla desenare unei noi hărți administrative, dar este de fapt despre capacitarea administrației publice locale în sensul adevărat cum ar trebui să fie. Cu certitudine există alte mecanisme de genul cooperarea intercomunitară, care este un instrument adițional pus la dispoziție inclusiv prin instrumentele europene, da? Dar statul trebuie să aibă o administrație bine pusă la punct, care este eficientă din punct de vedere economic, financiar și administrativ. Ceea ce nu poate fi neglijat și noi foarte bine vedem cât este de vulnerabil această administrație atunci când este vorba de gestionarea inclusiv a banilor publici. Și faptul că administrația publică locală nu a avut aceste instrumente până acum la dispoziție, nouă ne demonstrează și această sărăcie care este la nivel de administrație publică locală. Noi avem doar o medie de 11% din venituri locale proprii la un nivel de primărie, comparativ cu Uniunea Europeană, unde un APL are peste 30-40% venituri proprii. Noi, majoritatea primăriilor, deci nu au bani suficienți, inclusiv ca să achite acel aparat administrativ de 3-4 funcționari publici. Respectiv, sunt nevoiți să primească bani din bugetul central, ceea ce nu este ok și noi vrem să soluționăm această problemă prin fortificarea capacităților fiscale, administrative ale autorităților publice locale. Și conceptul de reformă, de fapt, explic toate lucrurile date cu lux de amănunte cum va avea loc. Și aceiași termeni și așa mai departe. Deci, de toate afirmațiile ce țin de legalitate și așa mai departe, deci sunt niște declarații foarte grave care nu sunt probate și care pot fi contestate într-un mod foarte dur, inclusiv legal. Și noi trebuie să ne gândim foarte bine atunci când facem declarațiile astea, pentru că se pune sub semnul întrebării legitimitatea acțiunilor guvernului. Și noi, de fapt, și așa o avem și noi recunoaștem chestia asta, că de lungul la 30 de ani, din păcate, credibilitatea cetățeanului față de instituțiile centrale nu a fost cea mai ridicată. Și acum, încercând să ameliorăm lucrurile și să facem niște lucruri care să apropie cetățeanul, de fapt, din nivelul central inclusiv, deci noi ne trezăm cu propagandă, cu isterie în masă la nivel local, unde se seamănă dezmânt și neîncredere în continuare în guvern. De fapt, absolut toate acțiunile guvernului au o bază solidă normativă și este incontestabil tot ce se face. Deci, inclusiv la nivel de administrație publică locală. Deci, noi suntem în vizorul la Uniunea Europeană întreagă și cu certitudine era să fim întrebați, băi, oameni buni, ce faceți voi acolo și cum voi n-aveți bază legală? Deci, nu este calm, îndrept, dar bun, ok, este afirmația acestei asociații.
2: Nu este în drept să fac acest lucru.
1: Uitați-vă, cel care spune în fiecare zi că eu sunt regele, de fapt nu este rege. Și nici reprezentativitatea CALM nu este așa de mare precum afirmă. Noi avem vicepreședinți de CALM care au cel mai mare cluster din Republica Moldova de 42.000 de oameni. Și nu cred că reprezintă opinia, nu știu, prin acțiunile care sunt la toată organizația.
2: Cetățean poate contesta acțiunile guvernării. Dumneavoastră treci la autocrație.
1: Dar ce ține de transparență, deci guvernul este foarte transparent și a făcut absolut toate lucrurile cu o transparență maximă, ceea ce nu putem spune poate chiar de același cam. Cum au fost aduse aceste argumente și de unde sunt acele probe care sunt invocate în fiecare zi cu influențe ale cancelarii. Și noi reiterăm, de fapt, la nivel de conducere a cancelarii întotdeauna, că dacă există argumente, probe că a fost oarecare influență negativă,

0: ce parte a acestei reforme aveți punct de vedere comun.
1: Dar Calm în general n-a fost consultat pe chestiunile date și la toate momentele 99 și 9, știți cum, în domeniul tehnologiilor informaționale, sunt respinse toate propunerile care sunt. Deoarece...
2: Este diferența între nu au fost consultat și nu au fost acceptate propunerile, domn profesor.
1: E consultare, da, bine, dacă îmi permiteți, eu am să explic ce înseamnă consultare și dialogul dintre nivelul local și central. Nu am inventat noi, sunt recomandările Consiliului Europei care presupune că consultarea se face de la etapa inițială până la etapa finală, la toate etapele respective. Iată chiar ultimele acțiuni care au fost făcute. A fost vreo consultare la stoparea amalgamării voluntare, apare întrebarea care este temeiul legal, să-l întreb, și legitimitatea unor astfel de acțiuni. Anume, ca să faci peste noapte, fără consultare, fără toate chestiunile respective. Care e baza legală, constituțională pentru așa acțiuni?
2: Da, da, sigur, este răspuns absolut la orice întrebare. Deci, din fericire, da, contrazicând argumentele, acuzațiile Calm publice că acolo are loc nu știu care uzurpare din partea guvernului, deci guvernul și parlamentul sunt două instituții diferite. Guvernul și-a asumat responsabil angajamentele, inclusiv prin termeni, spunând și afirmând până ultima zi și acum inclusiv că termenul este 31 iulie pentru amalgamarea voluntară. Deci, având în vedere că Parlamentul a decis să depună un amendament prin care politic se dorește a extinde acest termen, deci este voința Parlamentului. Nu avem decât să o consultăm, să o aprobăm dacă este nevoie. În sensul dat, deci noi vorbim despre două instituții separate, una care își ține angajamentul și alta care propune o anumită măsură nouă. Deci cum a făcut Parlamentul asta? O face în două lecturi, conform procedurilor transparente. Deja aceasta depinde de instituția Parlamentului. Dar guvernul și-a asumat toate termenile și le respectă. Acest amendament, eu bănuiesc și noi, de fapt, suntem de acord cu dânsul, nu este o problemă să-l acceptăm, mai tare mare nevoie de dânsul, spunem așa, nu era. Pentru că el mai mult vine să explice mai așa, tehnico-juridic, unele aspecte ce țin de evitarea suprapunerii a două procese în același timp. În sensul dat, ca să nu ne trezăm cu promovarea pachetului reformei și totodată cu proceduri de inițiere în același timp, legislativul a considerat prin prisma deputaților că este nevoie de așa un amendament care să aducă o claritate în procesul de amalgamare și de a opri anumite procese pe o anumită perioadă ca să le fie și Parlamentului mai ușor acest proces, să nu intervină de fiecare dată în cazul, nu știu, poate să apară ipotetic, teoretic, ceva în acest proces. Respectiv, ca să fie o claritate și ca să fie un proces mai stabil pentru forul legislativ în sensul dat, să intervine cu această modificare și guvernul este de acord, este ok, dacă se aprobă acest amendament, deci înseamnă că termenul nu o să fie 31, o să fie cel care a fost insistat de către forul legislativ. Deci nu este cel care a fost insistat de către forul legislativ. Deci nu este o problemă, dar guvernul a anunțat un termen și l-a asumat și merge înainte. De fapt, și avem noutăți foarte bune și nu putem să contestăm legitimitatea procesului sub nicio formă. Deci noi azi, la ziua de azi, avem cu decizii finale, deci care au terminat procesul, 327 de primării. Deci 327 de primării care s-au transformat în 65 de primării. Da?
0: Domnule Rusu, văd
1: da, eu vreau să vă menționez că, într-adevăr, chestiunile respective nu se încadrează în aspectul de constituționalitate. În primul rând, jurisprudența Curții Constituționale, dar și interpretarea articolului 109 din Constituția Republicii Moldova, ea spune că în ceea ce privește treburile de interes local, trebuie să fie consultate asociațiile reprezentative și autoritățile administrației publice locale, deoarece sunt aspecte ce le vizează pe ele și aceasta sunt o mulțime de hotărâri a Curții Constituționale pe momentul respectiv, care se fie și în afară de aceasta, din punct de vedere chiar a legalității, a tehnicii juridice, proiectul care a fost promovat se referă la administrație publică centrală. Obiectul proiectului este administrația publică centrală. Amalgamare vizează administrația publică locală. Se încalcă și legea privind actele normative, dar și aspectul de legalitate.

0: Și plus la aceasta legitimitatea respectivă. Noi avem strategia care cât de cât a fost coordonată, deși la etapa finală, noi am insistat ca strategia aceasta la momentul respectiv în 2023 să fie aprobată de Parlament, dar nu a fost să fie, deoarece conform legii cu privire la actele normative, strategiile care vizează autoritățile autonome trebuie să fie aprobate de Parlament, nu de guvern. Ce ține de sistemul central, nicio problemă. Pot fi prin hotărâri, strategia ministerelor în diferite domenii, nu-i nicio problemă. Atunci a fost refuzat acest moment. Și în strategie este negru pe alb scris că până la finele anului 2026 trebuie să fie efectuată o evaluare a celor făcute conform programului de realizare a strategiei 2023-2026, inclusiv să fie examinată, eu accentuez, să fie examinată posibilitatea amalgamării normative. Să fie examinat. În cazul dat, și guvernul și Parlamentul încalcă propria strategie de reformă a administrației publice, care e scris negru pe alb respectiv. Atunci trebuia de modificat să revedem strategia, să revedem toate acestea cu o consultare largă, cu un dialog respectiv, cu un consens social, inclusiv consultare reală a colectivităților locale, crearea mecanismelor pentru referendumul local, aceasta e garantat de Carta Europeană, și atunci puteam să facem lucrurile respective. Dar așa, unde e legitimitatea și legalitatea acestui? Eu v-am adus norme concrete.
1: Domnule Iacob, unde e legitimitatea?
2: Nu e clar, domn profesor se contrazice. Lui nu-i de acord cu amendamentul, nu-i de acord cu cum a fost el depus, cu constituționalitatea lui.
0: Cu toate.
2: Adică e important să nu fim de acord.
0: Nu, cu toate că el într-adevăr este, să spunem așa, o eroare și o
2: concret, cu ce nu
0: crasă
2: de
0: și astea. Până acum a spus, unde, pot să repet.
1: Unde se încalcă legea dacă... Simplu, pentru cetățeni să înțeleagă. Unde se încalcă?
0: Elaborarea.
1: Așa.
0: Aprobarea. Și anume modul cum a fost aceasta efectuat, consultarea. Consultarea și dialogul este element cheie în acest moment și garantat de Constituție.
1: Calm nu a fost invitat la...
0: Dar nu numai Calm, nimeni n-a fost. Aici s-a hotărât, cred că, la nivel de formațiune politică.
1: Au fost consultări sau nu au fost?
2: Eu nu cunosc. Când a fost consultat guvernul, a fost emis un aviz, guvernul s-a expus, inclusiv instituțional, inclusiv din partea instituțiilor.
1: Atunci problema dumneavoastră ar fi cu Parlamentul, dacă nu ați fost chemat la consultări.
0: Dar nu-i chestiunea că și Parlamentul același lucru trebuie să facă. Curtea Constituțională nu face diferențiere dintre guvern și toți actorii respectivă, trebuie să consulte și să discute aceasta. Dar ei însă și încalcă în actele lor, politicile care sunt, deoarece strategia nu prevede așa ceva. Strategia în vigoare nu prevede termenul 31 iulie. V-am spus ce prevede. Prevede că trebuie să facem, și acum deja se face raportul de monitorizare, se face o evaluare, pe urmă se face raportul respectiv, se face o estimare, se strâng actorii de bază și decid până la finele anului 2026, repet încă o dată, finele anului 2026, strategia, fereastră electorală, acoperiș electoral nu are așa ceva. Nu există acolo. Sunt invenții a forțelor și demnitarilor respectivi.
1: Domnule Rusu, domnule Iacob, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi. Revenim după o scurtă publicitate.

0: Dragi spectatori, revenim în platoul Forum, unde avem invitați pe secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacob, și expertul juridic al CALM, Viorel Rusu. Domnule Rusu, înainte de pauză spuneați că CALM nu a fost chemată la consultări, dar știu că la începutul acestui an, inclusiv asociația din care faceți parte dumneavoastră, a participat la lansarea consultărilor și a susținut atunci necesitatea modernizării administrației publice locale. Vreau să vă întreb unde s-a rupt dialogul dintre CALM și autorități.
1: Noi am avut doar o singură ședință care s-a vorbit de un careva concept, care pe urmă a apărut conceptul dat, el nici nu este aprobat. Pentru noi a fost neclaritate din punct de vedere a consecvenței reformei. Eu repet încă o dată, noi avem strategie de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030. În baza ei a fost elaborat programul cu acțiuni, impact, toate acestea, 2023-2026. Ulterior, în această perioadă, noi nu trebuie să ne ocupăm cu reforma administrației publice locale și conceptul respectiv, deoarece nimeni nu ne-a puternicit, nimeni nu a vorbit despre aceasta. Trebuie să fie o consecutivitate, o securitate juridică a proceselor. Dar trebuie să ne concentrăm, să luăm lecțiile învățate restanțele și să facem programul de realizare a strategiei pe anul 2027-2030.
0: Ați mai spus deja acest lucru.
1: Aceasta este element cheie. Adică noi nu putem să peste noapte să tabla de șah să o întoarcem așa și spunem, noi avem concept, am făcut a reformei administrației publice locale și eu întreb, dar unde e conceptul administrației publice centrale?
0: Deci, de la bun început, nu a fost niciun consens între CALM
1: modalitatea respectivă nu a fost și am spus, noi tot avem concept. Dacă începem, atunci noi începem de la început. Dați să discutăm toate conceptele. Este și conceptul cercurilor științifice și a forțelor politice din opoziție. Dați să începem discutarea conceptelor.
0: Și cât o să mai dureze discuțiile?
1: Adică... Dar nu trebuie să... Eu așa și le-am spus. Dar pentru ce am făcut conceptul privind reforma administrației publice locale?
0: Domnule Iacob, dar Cancelarea de Stat a încercat să includă în consultări CALM?
2: Sigur că o inclus, eu pot să vă transmit dacă vreți și amoi, nu știu, avem avizele de la CALM, oameni buni, nu a stat cancelarea închisă undeva și a făcut singură de capul lui. Plus la toate, eu nu pot să înțeleg de unde s-a luat lucrul ăsta, că trebuie să fie un concept aprobat undeva. Deci noi ce, trebuie să aprobăm prin lege la ce oară ne culcăm? Deci, oameni buni, este strategie, este legea 225, este hotărârea 945 și mai departe. Deci s-a aprobat un șir de acțiuni care trebuie să le implementeze guvernul. Este planul de acțiune a guvernului. Oameni buni, aprobat prin hotărâri de guvern. Deci, de ce eu trebuie să fac un milion de hârtii ca să pot să pornesc anumite lucruri? S-a aprobat, s-a consultat, s-a publicat și s-a asumat. Guvernul merge și face. Deci, acum, ceea ce trebuie să facă întotdeauna un executiv, să execute ce și-a asumat prin legi. Noi, de fiecare dată, dacă să aprobăm fițuși, numai și fiecare mișcare la stânga și la dreapta, noi n-a să ajungem în Uniunea Europeană așa. Deci, noi trebuie să debirocratizăm procesele și să începem de la noi. Nicăieri absolut nu scrie că eu trebuie să am un program aprobat pentru un act normativ oarecare ca să pot să-mi asum niște acțiuni oarecare. Deci, asta este un fals total. Plus la toate, deci încă o dată explic, CALM a fost consultat. Mai mult ca atât, eu vă deschid conceptul și vă arăt acolo propunerile CALM care au fost acceptate și pe digitalizare, și pe descentralizare financiară și așa mai departe. Deci de ce noi în continuare spunem că nu a fost consultat? Deci astea sunt niște fazuri care pot fi probate. Deci nu este vorba despre o declarație simplă. Și o spune aici la televiziune secretarul general adjunct al guvernului care poate să probeze lucrurile. Deci noi nu trebuie să îmblăm cu falsuri. Noi suntem deschiși spre o cooperare corectă și constructivă. Nu trebuie să spunem că nu a fost consultat și așa mai departe. Dacă unele propuneri nu au fost acceptate, înseamnă că acestea au fost argumentate. Trebuie ridicat sinteza propunerilor din hotărârile de guvern care au fost spus consultate. Și de văzut de ce guvernul nu a acceptat o propunere sau alta calm. Și când eu consider că trebuie să fie și un argument rezonabil. Acelea luați și le publicați și puneți-le sub dezbatere publice. Dar nu putem să spunem că guvernul nu a spus consultărilor. 4500 de aleși locali în procesul doar a consultării conceptului au fost consultați. Deci și în continuare, de fiecare dată, Când se merge în teritoriu, uitați-vă, că eu deam ca poezie, le spun pe tăi, că eu cunosc. Deci am fost în sute și mii de localități care am vorbit aceleași lucruri de fiecare dată și încerc să explic o informare corectă și aproape de cetățeni. Deci noi trebuie să fim transparenți la maxim. Asta este scopul acestei reforme. Uitați-vă ce se întâmplă simplu pe canalele de mass media. Oamenii așa de tare au fost înrăiți de unii exponenți că ei nu știu ce să facă. De fapt, este un exercițiu foarte bun această reformă, pentru că oamenii data viitoare să uite pe cine pun în listele de consilieri. Unii au aflat abia acum că au consilieri și primari, da? Care decid soarta lor cu privire la amalgamare normativă sau voluntar. Dar asta este foarte important. Și noi am discutat și se discută în continuare. Deci ultimul caz care a fost cel mai de rezonanță cu localitatea Sofia, da? Deci eu personal am fost acolo și am insistat și la primari și la consilieri să facă sondaj la nivel de localitate. S-a făcut acest sondaj. Dacă nu s-a luat decizia corect sau nu s-a luat deloc, asta deja ține de competența Consiliului Local și atunci că poate trebuie să intervii calmul și să duc să convingă acel primar și să-i spui sau consilierului: om bun, tu ai făcut consultări, iată, ai o listă de 400-500 de oameni care vor într-o direcție anumită. Și noi insistăm și niciodată n-am încurajat anumite indicații din anumite direcții. Deci noi vrem să facem doar pentru cetățeni, pentru că asta este scopul acestei reforme. În primul rând, omul să se simtă confortabil într-o administrație nouă și să pleci acolo unde vrei, unde este mai bine. Asta e ideea.
1: Dacă permiteți, noi într-adevăr facem și aici o amalgam în cadrul unui stat de drept și legalitate, deoarece, încă o dată repet, temei legal pentru astfel de concept care merg în teritoriul cancelare, ei nu au avut și pot să repet încă o dată. Avem strategie, avem programul, altceva nu există. Care e actul juridic care a aprobat acest concept? În primul rând, el nu e aprobat nici printr-un act juridic.
2: Cum așa am spus că nu trebuie act juridic?
0: Ați atacat în instanță sau v-ați dus la Curtea Constituțională?
1: Dar cum să ataci un act inexistent? Sau... Asta e problema, că el nu există.
0: Păi dacă se activează...
1: Dar dumneavoastră, înțelegeți, în cazul dat eu nu înțeleg cum un demnitar poate să vorbească așa ceva și responsabilitate, că noi știm. Dacă acționează în afara legii și cadrul normativ, cum poate...
0: Păi pe cine ați sesizat că se acționează în afara legii?
1: Da, prin adresările toate care au fost. Iată, ridicați totul, care adresările și atenționările calmului. Conceptul nu are temei legale a dumneavoastră de reforma administrației publice locale. Care e buchea legii care vă permite să aprobați și prin ce act aprobați acest concept? Pe urmă trecem de ce doar amalgamarea și cum el se corelează cu strategie și programul de...
2: Arătați-mi dar buchea legii care minim obligă să aprob într-un anumit document acest concept.
1: Hotărârile cu privire la documentele de politici, legea privind actele normative, însă și strategia, însă și programul respectiv, toate acestea vă obligă pe dumneavoastră. Păi dumneavoastră, acasă puteți faceți ce doriți, dar aici nu puteți decide cum ați hotărât.
2: Domnul prezentator,
1: eu odată vă repet,
2: atacați în instanță și contestați acest fapt. Care este problema? Dacă dumneavoastră considerați că este lezat un drept a dumneavoastră.
1: Dumneavoastră, înțelegeți, în instanță trebuie să contești un act. Dumneavoastră, care e actul, conceptul care ați mers pe teritoriu?
2: Existența actului sau actul, că de-am gata, m-am confundat,
1: dar el,
2: nu înțeleg.
1: Asta și problema, că el nici nu există.
0: Păi dacă nu există și se acționează în baza ceva inexistent, contestați acțiunea.
2: Acțiunile, da.
1: Deci, în cazul dat, a să vedem care să fie consecințele respective. Noi am așteptat la un dialog, o consultare și ca să fim auziți. Asta e problema.
0: Am înțeles. Aici nu cred că găsim teren comun între...
1: Și apare întrebarea. Atunci trebuie să contestăm și în cadrul organelor de drept. Cum un funcționar, un demnitar a săvârșit niște acțiuni în afara legii și cadrul normativ?
0: Cred că este dreptul oricărui cetățean.
2: Eu cred că cu așa șir logic...
1: Nu, dar să iată, nu mai bine
2: contestăm existența guvernului, parlamentului și în genere...
1: Guvernul este împuternicit, el nu poate face din capul său ce
2: dorește. Să rămâi numai calm, cred că și...
1: Nu, trebuie să rămâi în cetățeanul.
0: Haideți să trecem la următorul subiect. Am înțeles aici, nu găsim teren comun. Domnule Iacob, guvernul propune că primăria funcțională trebuie să aibă în principiu cel puțin 3.000 de locuitori. Vreau să vă întreb, de ce tocmai 3.000, ce studii și ce experiență europeană a stat la baza numai acestei cifre?
2: Deci, Noi, logică, ne-am gândit foarte mult și, de fapt, 3.000 este un threshold minimum. Ar trebui și mai mult, poate, dar este un threshold minimum care echilibrează cheltuielile administrative cu cheltuielile pe necesitățile cetățenilor. Deci argumentul dat este foarte bine descris în concept. De ce anume 3.000 și unde este marja asta de trecere între o balansare economică și de venituri proprii la o localitate în Republica Moldova. De aici și vine argumentul pentru populația de 3.000 minimum, pentru că de la 3.000 minimum începe o fortificare cât de cât a capacității fiscale a administrației publice locale, anume a primării, și o balansare cât de cât între venituri și cheltuielile acestei primării raportat la numărul de funcționari și servicii care pot fi prestate în acea primărie. Deci, în sensul dat, a fost făcută această evaluare, plus la toate, logic, nu a făcut din capul nostru, dar ne-a uitat și pe exemplele care sunt în celelalte țări europene și am aplicat practica cea mai bună și mijlocul, balanța perfectă care pentru noi la moment ne-am putea o permite în contextul în care suntem.
0: Domnule Rusu, Calm afirmă că numărul de locuitori nu ar trebui să fie criteriul esențial. Dacă nu populația, atunci care ar trebui să fie criteriul după care decidem dacă o primărie este viabilă sau nu este viabilă?
1: După serviciile publice care le prestează, infrastructura care o are, populația nu e criteriu, deoarece, în general, noi trebuie să dăm în jos pragul acesta care este, având în vedere depopularea. Noi suntem aproape în jumătate din ceea ce a fost când a fost stabilit pragul de 1500 de locuitori pentru o unitate administrativ-teritorială. Suntem în jumătate. Toate acestea n-au nicio argumentare științifică și Calm a menționat și sunt alte criterii care trebuie să fie dezvoltarea economică, este un criteriu foarte important, infrastructura, serviciile care sunt și toate, populația nu are, deoarece nu este criteriu esențial și plus la aceasta el este subiectiv, nu are de ce 3.000 și nu 2.990 și deoarece a să fie cazuri de acestea.
0: Domnule Iacob...
2: Dar eu nu înțeleg, noi, fiecare mahal a să fie cu primarul lui, asta e... Așa, dacă dăm mai în jos și mai în jos și mai în jos.
1: Dar nu e vorba fiecare mahală, e vorba de servicii cetățeanului, adică noi după
2: nu,
1: Constituție,
2: încă o dată.
1: Da, sigur că da, fiecare
2: la
1: servicii.
2: La 500 de oameni, 200 de oameni, 50 de oameni.
1: Dar în Franța există primar și drept că acolo sunt limitate toate. Aceasta se numește și descentralizare, delegarea, să spunem așa, asimetrică și descentralizare asimetrică, care nu are niciun cetățean, dar are patrimoniu. Că... Vă rog, nu m-am întrebat. Eu nu
2: Franța e unicul exemplu.
1: Nu, ai...
2: E unic exemplu.
1: Asta aduceți alt exemplu. Și acolo este când e primarul singur și este un funcționar, dar ei au patrimoniu, au cetăți, au monumente și toate celelalte. Nu e acesta criteriu. Criteriu că serviciu trebuie să fie apropiat de cetățean. Care modalitate? Iată, trebuie să analizăm fiecare aceasta. Dar nu numărul de populație.
0: Bine, domnule Rusu, comparăm cu Franța. Franța este un stat... bogat, un stat dezvoltat și poate permite, poate anumite primării care să lucreze pentru, nu știu, trei oameni din sat. La noi, despre ce servicii putem vorbi?
1: Dar Slovacia, servicii... eu să vă întreb, Slovacia, Austria, chiar și aceiași ungare și toate celelalte, cum așa?
0: Domnul Iacob cred că a studiat mai mult cazul celorlalte țări.
1: Cum vă pare? Dezvoltate? Sunt apropiate de noi?
2: Sau? Fiecare dată polemica noastră rămâne la aceste țări care le menționează domn profesor, care au de fapt un capital destul de serios la nivel de PIB și așa mai departe. Restul țărilor europene, oameni buni, acolo sunt primăriile de la 40, 50, 100 de mii. Deci noi vorbim de primării, nu de număr populația unui sat. Noi vorbim despre administrație, centru administrativ. Suntem în secolul 21, anul 2026, când poștar nu mai transmit holubii, avem sisteme informaționale, lucrurile se digitalizează, noi nu putem să acuzăm hipercentralizare într-un stat care în lățime și în lungime are câțiva metri și poate să asigure o calitate a serviciilor în altă formă. Descentralizarea trebuie să fie prin oferirea mai multor servicii pentru cetățean, mai aproape cetățean. Cum să faci lucrul, Esteana? Deci asta este o reformă, o Întrebare de abordare sistemică în genere. Și acum noi încercăm prin această reformă să hotărâm întrebarea asta. Deci faptul că noi să micșorăm numărul nou, asta n-a să ne dă nimic. Noi să facem încă o grămadă de funcționari care n-a să aibă salarii, e ipotetic să achite funcționarii. Deci noi cu fenomenul ăsta ne întâlnim în ziua de azi. Nu este atractiv jobul la nivel de primărie.
1: Eu am o propunere față domnului Iacob. Dați să începem, dacă facem aceasta inclusiv, dați să începem cu repartizare cancelare de stat, iată, structurile respective, le dăm în satele periferice. Acum ei au spus că nu e o problemă, că servicii electronice e același lucru și pentru nivel central, chiar mai mult dezvoltat. Dăm în statele periferice, ei își iau familiile, toate familiile, și 10 ani acolo sede au rămas, casă de cultură au rămas, tot nu e o problemă de renovat, de pus, și stau 10 ani acolo și nu în Chișinău, și deblocăm Chișinău și facem așa cu toate ministerele, cu serviciile respective. Dacă facem asta, e reforma administrației și plasăm pe întreg teritoriul respectiv, și atunci vedea, ei vor duce copiii la școală și atunci vor fi și drumuri și infrastructură și toate celelalte, dar așa ei bine mersi aici, au centralizat, tot au făcut, și acolo i-a întrebat cineva populație ce se întâmplă. Și copiii să-i ducă cu autobusul școlar la tot. Și atunci a să fie echitabil, distinct, și a să fie pentru întreaga populație. Ce? Dar să facem. Dumnezeu, sunteți de acord, cancelare de stat, să-i găsim un sat periferic și acolo vă facem oficiu și familia trece 10 ani.
2: Deci, domn profesor, deci, uitați, astfel de declarații, deci, sunt foarte grave. De ce ele sunt foarte grave? Deoarece, dumneavoastră când spune centralizare, nu știu de ce vă imaginați doar Chișinău. Nu mai vorbesc deja că ați făcut mențiunea că angajați cancelare, îți ducă la periferie. Dar ce înseamnă periferie?
1: În localitățile periferice, în rezultatul amalgămării, care cel puțin nu e primărie.
2: Ce înseamnă periferie?
1: De ce e periferic unde nu e primăria ca localitate?
2: Nu, stați puțin.
1: Păi sunt 19 primării.
2: Dumneavoastră singur faceți discriminare între localități. Ceea ce vrea să facă statul prin această reformă e să consolideze administrația și să ofere descentralizat servicii. Uitați-vă, încă o dată insist, citiți conceptul, oameni buni. Deci acolo unde nu sunt îndeajuns servicii, o să fie instituite cupsuri. Noi știți câte solicitări deja avem. Deci, de fapt, peste 10 milioane de lei deja au fost
1: alocate. Nu scăcelare de stat încă să fie acolo care îți verifice și monitorizeze.
2: Nu vă întrerup și dumneavoastră mă întrerupeți.
1: Nu, trebuie să fie echitate. Sau
2: dați voi să spun. Deci nu este ok să spunem centralizare, asta e Chișinău. Nu este ok să spunem că există localități periferice. Toate localitățile, domn profesor, sunt egale și în dreptul și toți cetățenii sunt egali și merită aceeași atitudine față de toți. Și nu putem să diferențiem pe cineva de la Ocnița, cu cineva de la Chișinău, pe cineva de la Cahul, cu cineva de la Chișinău, pe cineva de la Lăpușna sau din altă parte cu cineva de la Chișinău. Toți cetățenii trebuie să aibă un acces egal la servicii. Pentru asta se dezvoltă cupsurile în localități. O să fie reprezentantul primarului. O să fie procese care sunt interconectate în alte servicii digitale și așa mai departe. Și o să fie servicii mai aproape.
0: Explicați-vă, rog, ce înseamnă cups pentru...
2: Cupsurile sunt centrele unificate de prestări de servicii. De fapt, noi avem peste 100 și ceva deja de cupsuri care sunt în localități.
0: În localitățile în care nu se va afla primăria.
2: Nu există un sediu administrativ. Da. Deci, ce este cupsul? Acolo este un spațiu amenajat.
0: Se rezolvă astfel
2: cu persoane specializate.
1: Nu sunt aceste cupsuri, nu sunt funcționale de punct de vedere a serviciilor publici.
2: Iarăși în fals.
1: Ne-am înțeles, parcă.
0: Haideți să...
1: Din punct de... Întrebarea a fost adresată mie doar.
2: Mergem mâine și la un cup și vă arăt. Cum spuneți?
1: Păi eu știu, vă spun că ele nu funcționează, ele prestează servicii la autorităților centrale. Păi nu trebuie să mergem, noi cunoaștem din teritoriu. Nu are sens să ne explicați că noi știm cu lux de amănunt toate aceste chestiuni. Poate pe unele locuri și mai bine decât
0: dumneavoastră. Dacă îmi permiteți...
1: Și încă o dată vă spun, localități periferice, eu vorbesc în rezultatul amalgamării, inclusiv normativi. Aceasta se va întâmpla. Eu nu discriminez pe nimeni, eu spun realitatea care va fi. Deoarece eu nu discriminez pe nimeni, eu spun realitatea care va fi. Deoarece aspectul de reprezentativitate a colectivității locale este dat, să spunem așa, de mal sau la râp.
0: Dacă îmi permiteți, domnule Rusu, o adresare către spectatori, în ultima jumătate de oră vom recepționa și apeluri telefonice. Îi îndemn pe spectatorii din localitățile unde sunt cupsuri să ne apeleze și să ne spune dacă ele sunt sau nu funcționale. Haideți să continuăm discuția. Domnule Rusu, aici iarăși eu nu sunt specialist în amalgamări, în reforme administrative, administrația publică o cunosc ca cetățean și un pic ca jurnalist, dar țin minte încă din copilărie că drumul de la noi din comună, că eram comună de mult timp, a fost construit, nici măcar nu pot să spui că era reparat, că nu era drum, era doar pe unde treceau oamenii. A fost construit cu ajutorul unor fonduri externe, dar primăria trebuia să vină cu fonduri proprii, un anumit procent. Vreau să vă întreb, într-o primărie care are, nu știu, 500 de oameni sau mai puțin,

0: să coborâm. De unde acea primărie o să ia resursele pentru contribuția proprie? Dacă este o primărie mică, fără resurse, fără contribuabili, spuneți că trebuie să fie descentralizată, ar trebui să se bazeze mai mult pe propriile resurse. Ce facem? Cum dezvoltăm acea localitate?
1: Acea localitate, pentru această solidaritate financiară pentru localitățile respective, este principiu pus în legea descentralizării. Deci eu vorbesc de un sistem descentralizat. Plus la aceasta, repartizarea corectă a fondurilor, deoarece dumneavoastră mă întrebați de unde, dar eu vă spun că 90% din toate fondurile sunt concentrate, stau pe sacul de bani, stau autoritățile centrale. Impozitele directe, indirecte, etc. Și facem o repartizare proporțională plus proiecte. Noi avem localități mici care, din punct de vedere a serviciilor, apropo, nu știu ce se va întâmpla cu ele peste 10 ani, din punct de vedere a serviciilor, acum nu vreau să dau preferință la una, dar este cu mult mai avansate decât foarte multe localități urbane, inclusiv în Chișinău, din punct de vedere serviciu, apă, canalizare, iluminat și chiar drumuri și toate celelalte, anume datorită implicării și a asociațiilor de băștinași și toate celelalte. Dumneavoastră înțelegeți, e vorba de o comunitate locală care este un organism viu, care a crescut, s-a dezvoltat sute de ani. Și când vorbim că acolo sau dincolo, trebuie să ținem cont și de tradițiile istorice și toate celelalte. Și această problemă se rezolvă.
0: Și comunitatea locală nu poate să intervină și în cazul...
1: Și în cazul dat ei fac o asociație, v-am spus aceste toate, plus ei mai fac o asociație de cooperare intercomunitară, plus mai apelează la grupul de acțiune locală, care acolo este și autoritatea locală și toate acestea, toate copiii, și vor avea toți drumuri, fără grijă. Vreau să vă spun că capacitățile sunt foarte mari. Iată, puteți să întrebați și pe domnul secretar general adjunct, la câte fonduri, anume din toate proiectele acestea, Europa este mai aproape și toate celelalte, câte au fost satisfăcute cu finanțele respective. Deci, au fost satisfăcute numai 2-3 de localități. Capacitățile sunt. Ele pot fi valorificate prin cooperare intercomunitară, prin delegare și toate. Și se rezolvă problema. În schimb, nu stresăm, nu pierdem reprezentativitatea și lăsăm colectivitatea locală. La urmă, ei vor hotărâ. Nu suntem în stare. Ne unim cu localitatea respectivă, dar trebuie să fie de jos în sus. Nimeni din toate reformele din 91 până încoace au fost croite unul cu stiloul în guvernul de, cu viziune la Piața Mare a Adunării Naționale și la Arcul de Triumf desena toate acestea. Ceea ce contravine autonomiei locale, descentralizării. Când să organizăm democrația locală și să dăm colectivităților locale să decidă?
0: Domnule Iacob, aveți ceva de spus?
2: Deci, de fapt, totul se constă absolut invers. Noi, când ne ducem și discutăm inclusiv cu cetățenii, întotdeauna încercăm să punem accent pe aspectul că această reformă în premieră nu este o reformă de sus în jos, dar de jos în sus. Și de asta își spune accent, în primul rând, pe consultarea cetățeanului, pe ceea ce dorește cetățeanul. Pentru că dacă aceasta era să fie o reformă de sus în jos, deci era să fie așa cum spune domnul profesor, și se venea pur și simplu cu un document politic desenat din timp, s-a aprobat și fix așa cum a fost în 98 sau când a fost reforma teritorială, așa era să fie. Și era să fie iarăși un haos și nu era să fie o claritate în ce dorește cu adevărat cetățean. Acum, se face o reformă de jos în sus. În primul rând, este consultată opinia. În a doilea rând, se află care sunt nevoile reale ale cetățenilor. Amalgamarea voluntară nu înseamnă pur și simplu că eu acolo sau acolo vreau. Asta e un proces mult mai complex. Și procesul ăsta constă în primul rând în formarea grupurilor de lucru, unde se discută problemele care de mulți ani macină localitățile. Se face un plan, se aprobă de toate consiliile, care o să fie investițiile, inclusiv prin prisma resurselor adiționale care vin în procesul de amalgamare. Unde o să investească? Că o să facă grădinița așa, că o să facă drumul și ala, că o să facă iluminat stradal, că o să facă și mai departe, că o să uniformizeze pugul pentru toate localitățile și așa mai departe. Deci noi vorbim despre punerea la masă a tuturor localităților, despre coeziune socială și așa mai departe. Deci doar beneficii pentru reforma asta. Mai mult ca atât, oameni buni. Deci, cel mai mare plusuri care o să vie în termen mediu. Logic, nu o să curgă miere peste noapte. Dar în termen mediu, noi o să avem sate care se unesc, care după populație o să fie mai mari ca unele orașe acum. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că se creează puluri gravitaționale economice noi. Asta o să fie atractivitate pentru agenți economici. Asta o să poate investit în proiecte masive. Nu un proiect micuț pentru, nu știu, un teren micuț de joacă sau ceva, dar un proiect masiv, nu la satul european, cum ați spus noi astăzi, sau Europa este aproape, dar un proiect care e competitiv cu orașul din Muntenegru, din Serbia, pentru magistrale mari de conducte, de apeduct, de... Deci, oameni buni, despre ce noi vorbim? Este nevoie ca să fie un sediu administrativ consolidat cu specialiști buni, care are oameni bine pregătiți. Nu este, noi nu spunem că este incompetent acum primarul sau nu poate, dar nu este eficient în condițiile în care timpurile se mișcă cu o accelerație așa de rapidă și noi trebuie să ne adaptăm la aceste condiții noi, pentru că degeaba noi ne integrăm în Uniunea Europeană dacă noi nu pregătim administrația publică locală de schimbările masive care le așteaptă. Și asta vorbim și despre proiecte în agricultură foarte mari, de consolidare de terenuri, de construcții de drumuri și așa mai departe. Deci, oameni buni, este nevoie să fie o administrație capabilă să poată să facă lucruri mari. Lucruri mici noi toți putem să facem. Asta e ideea.
0: Domnule Iacob, trebuie să luăm o scurtă pauză. Sigur. Vreau spectatori, rămâneți alături de noi. Revenim după pauză.

0: Dragi spectatori, am revenit la forum unde avem invitație pe secretarul general adjunct al guvernului Alexandru Iacob și pe expertul juridic al CALM, Viorel Rusu. Dragi spectatori, după cum am spus și anterior în cadrul emisiunii, în cazul în care aveți întrebări pentru invitații noștri sau dacă aveți ceva de spus despre reforma administrativ-teritorială, administrației publice locale, despre acele cupsuri despre care s-a vorbit anterior, vă invit să ne apelați la numărul care este afișat pe ecran. Să continuăm cu dreptul la replică pentru domnul Rusu.
1: Da, ceea ce a spus interlocutorul meu anterior, la mine se asociază. Aceasta este doar o asociere. Este un film vechi încă din perioada sovietică cu Ostap Bender. Acolo este un scenariu unde acest Ostap Bender vine și spune că acolo era o localitate, un tat denumire, și spune că va fi centrul universului pe, anume de șah. Și acolo desenează toate castelurile, tot cum va fi, etc., și va fi așa și vom trăi fericit și toți se vor ocupa cu șah, mă, nu va fi necesar să faceți alte chestiuni. Același lucru este și aici, cei ce vorbim cu localitățile. În primul rând, s-a consultat cu consilieri și primari după principiul eu șef de la Chișinău și voi aici cam trebuie să ne ascultați pe noi, cum se încearcă și cu noi.
0: Aveți
1: cu
0: exemple noi concrete, apropo?
1: Așa a fost pe toate, dacă le luați, acolo sunt vă dau concret. Acolo este, sau reprezentant, da, reprezentantul Cancelarei de Stat era. Oficiul Teritorial al Cancelarei de Stat, știți cu ce se ocupă? Cu controlul actelor și notificările privind actele locale. Altcineva să fie un reprezentant de la CALM ca să reproși, să fie alternativ chestiuni. Nu a fost nimeni. De atât, luați toate ședințele și ați fi. Evident că e relația anume șef subaltern. În mod normal, conform cartei europene, se consultă cu asociațiile reprezentative autorităților. Din ce considerent? Deoarece această ruptură, să spunem așa, ierarhie, care vrem sau nu vrem, ea există, se rupe și aici discută de la egal la egal. Experți, evident că noi nu pretindem cei de la Cancelarea de Stat cunosc totul, dar și noi cunoaștem și discutăm toate acestea. Acesta este primul moment. Plus la aceasta, aceste grupuri de lucru. Grupurile acestea de lucru nu pot rezolva problemele, ceea ce asta nu se poate de rezolvat tot printr-o consultare mai largă, elaborând strategie de dezvoltare locală, inclusiv cu implicarea grupurilor de acțiuni locale, asociațiilor comunitare, și se rezolvă problema în și mai mare efect, deoarece aceasta va fi multilateral, dar nu pentru un scop care nu se știe ce se va întâmpla și cum va fi, doar pentru amalgamare.
0: Domnule Rusu, nu țin partea nimănui, dar totuși ați vorbit despre faptul că au fost cazuri de intimidare.
1: Dar eu n-am vorbit de intimidare, eu am vorbit cum a avut loc procesul. Este un proces netransparent și un proces nu de consultare. Și aceasta eu vă spun. Că nu se face așa consultarea. Consultarea nu se face. Sau se face consultarea pe o problemă concretă a autorității locale respective, pe o problemă individuală care nu vizează, dar pe așa problemă majoră care trebuie consens, se face consultarea cu toți actorii, inclusiv congresul,
2: sunt limite.
1: Structurile.
2: Ai dat spragem o linie roșie.
1: Păi nu trecem nicio linie roșie, aceasta e reală, a fost.
2: Dumneavoastră veniți cu acuzații grave, cancelare,
1: nu acuzații
2: linii,
1: grave, eu spun realitate.
2: Acolo nu pe bosii, nu știu ce hotărăște, dă indicație.
1: Care, dumneavoastră mai intimidați de-aș pe mine.
2: Veniți cu probe concrete.
1: Păi eu v-am spus că așa a avut loc, noi am văzut doar și pe toate celelalte și ne-au spus. Doar membrii ne-au transmis sau nu.
2: Păi las vină cu un probator.
1: Păi cum? Atunci noi dați-ne funcție de procuror și noi începem.
2: Se tragem la răspundere pe oamenii ăștia care au abuzat de putere la nivel local.
1: Păi vă adresați la procuratură.
2: Din simple declarații, asta nu e ok.
1: Noi simple declarații, noi vă spunem cum au avut loc.
0: Este vorba
1: și
0: despre...
1: sunt pe Facebook și toate celelalte.
0: Au fost supuși funcționari publici locale la presiuni.
1: Însăși modalitatea, nu e vorba de presiune, însăși modalitatea nu-i consultare. V-am spus că nu este consultare, nu este dialog. Deoarece standardele Consiliului Europei presupun că asociațiile reprezentative și alți actori trebuie să fie.
2: Se consideră consultare doar atunci când este implicat CAL.
1: Dacă merge guvernul, actorii,
2: dacă guvernul merge actorii, direct și comunică cu primarul sau cu consilierii, asta nu e consultare.
1: Da,
2: trebuie să fie numai adică CAL acolo.
1: Nu, trebuie să fie adunare cetățenilor, să fie toți actorii.
2: Plus la tot, cum putem să spunem că grupul de lucru nu hotărăște nimic? Acolo sunt consilierii, contabilii, funcționari din primărie, cetățeni.
1: Nu, că nu, deci, asta nu este problema. Am spus că problemele respective se rezolvă mai bine, mai eficient, prin elaborarea strategiilor date, anume printr-o consultare largă, și se rezolvă mai, mult, da, mai multe probleme. Dar aici, aici eu vă dau garanție că acolo s-a rezolvat. Ne ducem cu localitatea ce e sau cu localitatea ce e, și cu asta s-a terminat.
2: Eu propun inclusiv și mass media să meargă în localitățile care deja au decizii finale și avem deja 327 de localități care au aprobat decizii finale.
0: Și se vor
2: și să vorbească cu membrii grupurilor de lucru, cum a avut loc procesul, cum a avut dezbaterile publice, cum a avut loc consultările. Chiar invit mass media să meargă și să facă aceste investigații, să vadă unde depistează că au fost abuzuri, intimidări, să ne sesizeze. Dar nu putem să facem astfel de acuzări sub nicio formă, fără o teme.
1: Nu este respectarea standardelor de negociere și consultare. Încă o dată accentuez. Nu au fost respectate standardele. Păi, dumneavoastră, iarăși m-a acuzat pe mine și eu în cazul dat trebuie să mă apăr. Plus la aceasta, la mass media, le recomand să vorbească în același timp, nu numai cu grupul de lucru, dar cu cetățenii de acolo.
2: Da, cu niște cetățeni concreți sau cu toți?
1: Cu toți.
0: Am înțeles. O altă problemă a fost data limită. S-a discutat mult despre asta. Anterior, guvernul susținea că până pe 31 iulie acesta este terminul operațional. Este termenul operațional necesar pentru organizarea procesului de amalgamare voluntară, fără ca acest termen să fie expres prevăzut în lege. Acum vedem că ieri Parlamentul a dispus prelungirea până la 31 august. Deci cu încă o lună. Domnule Iacob, într-un stat de drept, administrația poate fixa prin acte interne un termen care produce efecte atât de importante asupra autorităților locale, fără ca acest termen să fie prevăzut de lege. Și dacă nu, de ce nu a fost modificată mai întâi legea?
2: Deci, ca să explic, să fie clar pentru toți. Deci, procesul de reformă nu a început azi, nu a început ieri, nu a început 5 luni urmă. El este unul de durată și noi avem deja în această reformă, încă în anul 2025, deja două primării care au avut și alegeri și s-au amalgamat în procesul acestei reforme. Respectiv, termenul care a fost declarat de către Cancelarea de Stat, urmarea aprobării conceptului, este un termen de organizare tehnică a cancelarii și a proceselor care sunt în contextul desfășurării reformei administrației publice locale. În sensul dat, ca noi să avem o organizare bună, deci noi nu scrim în lege, cum am menționat, la ce oră ne culcăm, dar anunțăm că iată până în ce dată își organizează activitatea cancelarea ca să poată să meargă în continuare cu anumite procese. Acest termen a fost public anunțat, transparent și de fiecare dată reamintit că noi
0: să dacă îmi permiteți, este un apel. Bună seara, cu cine avem onoarea? Alo?
3: Alo?
0: Bună seara!
3: Bună seara!
0: Cum vă spune dumneavoastră? Alo?
3: Alo?
0: Da, nu vă auziți. Dacă puteți să ne spuneți numele dumneavoastră și care este întrebarea? Din păcate, o să rog colegii din regie să întrerupă apelul, fiindcă nu ne auzim. Continuați, domnule Iacob.
2: Deci, cum am spus, este un moment tehnic de organizare a activității guvernului în contextul reformei. În sensul dat, noi l-am spus care este și, practic, de el, cum am menționat și anterior, nici nu era nevoie de a fi legiferat sau instituit pentru un act normativ. Este un moment de organizare, pentru că asta este procesul firesc al organizării. Din păcate, din fericire, nu știu, putem să tratăm diferit fiecare cu opinia lui, dar Parlamentul a decis că trebuie să fie cu o clarit, poate chiar au ascultat poziția, nu știu, a calmului și a spus că trebuie să venim cu această poziție de clarificare tehnico-juridică. Poftim, a venit, iată care este situația.
0: Domnule, dar... acum vom continua, păstrați gândul, să luăm l-am încă spus. Un apel. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Cum vă spune?
4: Îmi zici Constantin de la Anini Noi.
0: Bună seara, domnule Constantin. Care este întrebarea
4: dumneavoastră? Am o întrebare către domnul profesor de la CAL.
0: Da.
4: Spuneți, vă rog, dumneavoastră vă bazați pe cetățeni. Dar ați fost prin sate, prin comuni, să întrebați măcar câți de oameni, să întrebați câți consilieri au și rezolvă ei. Cum îți plătiți? Dumneavoastră, să întrebați de oameni simpli. Ei nici nu știu nimica. Dar aici vă bazați pe oameni. Oamenii nu știu. La noi oamenii nici nu știu câți consilieri au în primărie. Cum îi cheamă, măcar? Cine-i fihii? Unde opsi?
0: Am înțeles întrebarea, vă mulțumim, domnule.
1: Da. Noi cu acest lucru ne ocupăm în fiecare zi, deoarece una din funcțiile Congresului este consultarea atât aleșilor locali, funcționarilor, cât și cetățenilor care se adresează pe diferite probleme și asta este una din funcțiile CALM-ului. Noi permanent suntem în contact cu colectivitățile, cu autoritățile locale, de ce și vorbim și după lege, după Constituție, după Carta Europeană, dar și din punct de vedere a cunoașterii realității. Cu aceasta ne ocupăm zi de zi.
0: Mai avem un apel. Bună seara!
5: Eu pot să vorbesc?
0: Da, bună seara!
5: Da, bună seara!
0: Cum vă spune?
5: Eu vreau să vă spun din discuțiile dumneavoastră, vreau să vă spun că vă prostiți inițial.
0: Domnule, înainte să faceți declarații, puteți să spuneți cum vă spune?
5: Alo. Deci, amalgamarea voluntară de la sine spune că trebuie să vorbiți cu oamenii.
0: Domnule, înainte de declarații, puteți să vă prezentați, ca să știm cu cine discutăm?
5: Mă adresez la reprezentantul guvernului. Pentru că, uite, vă spun la voluntari. Ștefan Vodă, lucrul s-a făcut niciodată și nici nu se va face pentru că primarul la consultări invită după lista care o face el. În caz contrar, amalgamarea asta nu va fi niciodată. Dânsul așteaptă amalgamarea normativă, ceea ce este, după mine, o aberație pentru că dacă se numește legea 7255, se numește amalgamare voluntară, deci dumneavoastră o modificați spunând niște aberații. Dacă este amalgamarea voluntară, deci veniți și discutați. Eu vă invit în voluntari să trimiteți reprezentantul dumneavoastră și veți vedea care este demandata la noi în sat. Nu se poate așa de făcut. Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, e foarte corect, e în corespundere cu legea și așa mai departe, Dar ascultați parte domnului de la guvern, ascultați partea opusă, că într-adevăr unii primari nu vor să cedeze și vor amalgamarea normativă, ceea ce este absolut ilegal. Vă mulțumesc!
0: Da, vă mulțumim! Domnule, acum vă aveți
6: remarcă. Din păcate, domnul, n-am înțeles total întrebarea, dar ce ține de unii primari care nu doresc categoric, nu se conformează cu ce doresc oamenii sau intenționat nu informează oamenii cu privire la procesul de amalgamare normativă, există astfel de primari și asta este foarte, foarte trist, pentru că nu există o comunicare și aici cumva, spre exemplu, guvernul avea să mizeze pe astfel de organizație precum este Calmul, care ar putea să intervină și să convingă astfel de primari mai puțin deciși, poate mai mult influențați politic, că reforma este un necesar pentru cetățeni.
0: Dar care ar putea să fie acțiunile localnicilor în cazul în care primarul iată se împotrivește?
6: Din păcate, acțiunile localnicilor sunt foarte limitate și asta iarăși este un moment care noi ar trebui poate să-l gândim pe viitor cum să-l impunem.
0: Poate îl gândiți împreună cu Calm.
6: Poate îl gândim.
1: El deoarece, există. Deci, deja există.
6: Uitați-vă, există același caz clasic din satul Sofia, unde au fost făcute consultări publice, oamenii au dorit într-o direcție, inițial primarul, consilierii doreau în altă direcție, ca până la urmă în genere să nu voteze nimic. Deci, în condițiile legii actuale, cetățenii ce pot face? Pot merge la CEC să ridice o listă de semnături prin care să acumuleze 10% din numărul populației cu drept de vot ca să inițieze și să oblige primarul să convoace ședință cu un anumit subiect pe ordinea de zi. Și totuși, chiar dacă acest lucru se întâmplă, iarăși rămâne la latitudinea consilierilor primarului de a vota sau nu un anumit subiect. Adică noi cumva prin prisma oamenilor avem această oportunitate ca să îi obligăm să se convoace, dar nu să voteze un anumit lucru sau altul. Respectiv, democrația ateniană, din păcat, nu este la noi, unde omul la direct să voteze decât prin procesul de referendum. Procesul de referendum este un proces mai nevoios și mai îndelungat, care nu poate fi făcut atât de simplu, din păcate.
0: Domnule Rusu?
1: Carta Europeană privind autonomia locală, care a fost ratificată fără rezerve și este angajament a guvernului, inclusiv în 1998, a intrat în vigoare, pune și garantează că, în special, când este vorba de schimbarea limitelor teritoriale, care este cea mai importantă problemă, dacă legea permite, dar la noi permite, și codul electoral, se organizează referendum local. Și autoritățile centrale trebuie să asigure, reieșind din statul de drept, drepturile cetățean, să asigure acest proces.
0: Am înțeles. Aveți ceva de adăugat?
6: Noi deam o polemică cu referendumul, avem de mult cu colegii de la CAM și noi explicăm de fiecare dată și dacă trebuie și am scris de vreo 3.000 de ori. Deci noi am citit și noi carta asta europeană, nu suntem da, în afara... Și foarte clar scrie acolo că poartă care este caracterul. Și acesta nu este un caracter imperativ de a aplica referendum. Este unul din instrumentele de consultare publică. Și dacă nu pot fi aplicate altele, se aplică altul. Și tot așa. Respectiv, nu poți să spui că gata, fără referendum nu putem face.
1: Domnul Iacob, aceasta o hotărăște colectivitatea locală, forma de consultare. Nu o hotărăște nivelul central, Comisia Electorală Centrală, dar o hotărăște comunitatea locală.
6: Asta iar vă contrazic.
1: Nu mă contrazic.
6: Da, de asta dați exemplu statele Uniunii Europene, cum au făcut anumite reforme, dar statele Uniunii

0: Europenii nu au organizat peste tot referendumuri. Deci, în dependență de cum activează și cum este organizat un stat, așa se decide la nivel de administrație publică centrală sau locală, da? Deci s-au hotărât să meargă pe formula asta. Nu este una ilegală.
1: Nu putem să interpretați statele europene dacă cartea scrie act juridic.
2: Mai avem încă un apel. Bună seara!
3: Bună seara, domnul!
2: Bună, prezentați-vă, vă rog, cu cine avem onoarea?
3: Ciobanu, de la Ștefan Vodă.
2: Bună seara, care este întrebarea dumneavoastră?
3: Eu ar vrea să adresez o întrebare domnului din la cancelarea de statul, parcă am înțeles, Iacob.
2: Da.
3: De ce guvernarea actuală face, vrea să facă economii pe seama primăriilor? Mișorează numărul de primari și așa mai departe. Dar nici de cum nu vor să mișoreze numărul agențiilor și tot așa cu lepuri grase și nesâmțite. Dacă acolo faceți economii din tâi, să vedem că da, într-adevăr, voi sunteți pentru oameni, știu noi o face, dar nu așa cum vreți voi. Voi singur nu știți ce vreți să faceți fel de algamare. Eu am ascult atent de fiecare dată. Am fost la adunare și am stat când am fost la Ștefan Vodă și nu zâmbiți că eu vă spun corect. Voi singuri nu știți ce vreți să faceți, cum ca de obicei și ați făcut tăta ești 5 ani. Ați fiut numai furat poporul și ne aduceți la o sărăcie totală. Așa că gândiți ce faceți, că ați venit vremea și ați venit și ați vă luăm în fuși și ați vă aruncăm și din guvern, și de la Parlament.
2: Vă cer scuze, nu faceți incitare la ură, nu faceți incitare la agresiune, domnule. Am înțeles întrebarea, vă mulțumim. Domnule Iacob?
0: Bun, deci și plusul cel mare, încă o dată, la un stat într-adevăr liber și democratic, putem să avem orice opinie, și acestea să fie ascultate și luate în considerare. Deci, indiferent cât de adevăr asta ar fi sau nu, asta este libertatea de exprimare și asta, pentru asta luptă acest guvern, acest parlament. Ceea ce ține de economie pe seama administrațiilor publici locale. Deci, iarăși, este un fals interpretat și vehiculat cu intensitate în societate. Deci, noi nu putem spune că facem o economie pe primării atâta timp cât trebuie să investim peste 6,5 miliarde de lei în această reformă. Deci, asta nu e economie. Deci, acestea sunt investiții pentru viitor. Deci, unica economie care posibil să fie, asta este la nivel de administrație publică locală, nivelul 2. E că acolo o să fie o cât de cât economie. Dar la nivel de administrație publică, nivelul 1, se dorește doar consolidare. Și ce ține de micșorări și alte momente la nivel de administrație publică centrală, iarăși reiterez că este în derulare un proces și de reorganizare a procesului în domeniul administrației publice centrale, deci va fi reforma administrației publice centrale cu certitudine. E, de fapt, se întâmplă acum în momentele acestea, în paralel. Ce ține de salarii, cum se spune acum în popor, nesimțite și așa mai departe. Deci, vă spun o statistică simplă. Deci, noi în sectorul bugetar în Republica Moldova activează 171.000 de oameni, dintre care funcționari cu statut general doar 15.000. Și din entități care nu numai decât sunt funcționari publici, dar instituții publice, avem circa doar 300 undeva de oameni care au salarii peste 70.000 de lei. În sensul dat, ca ponderi de procent este 0,01.
2: Mă scuzați, pentru cetățeanul de rând și un salariu peste 20.000 este mare.
0: De acord, dar noi vorbim și despre anumite structuri care trebuie să mențină o competitivitate de piață. Noi nu putem pe oricare cetățean să-l punem să activeze în domeniul complex de tehnologie informaționale, într-un domeniu bancar, care trebuie să fie competitiv cu piața sau într-un domeniu de securitate energetică. Deci acolo unde trebuie să fie echilibrat, unde este obraznic, trebuie tăiat. Și pentru asta guvernul va întreprinde măsurile necesare în cel mai scurt timp.
2: La 20 sau 22 septembrie termenul limită pentru a identifica agențiile care trebuie să fie lichidate și așa mai departe. A fost dat un termen de către domnul premier Tofan.
0: Trebuie să fie optimizarea acolo unde ea este necesară.
2: Mai avem un apel. Bună seara!
3: Alo, bună seara!
2: Cu cine avem onoarea?
3: Alo, eu mă numesc Eugen, vă sun din Deaspăr. Sunt un locuitor al satului Hecion Nou, Răunul Sângerei.
2: Domnul Eugen, care este întrebarea?
3: Stimatul cu reforma. În satul Hecion Nou,

0: clar, absolut nimic. Următorul pas, ce se întâmplă cu satul meu? Mama mea are 78 de ani, unde o să meargă după un certificat să-și facă pașaport? Merge la Bălți, merge la Sângerei, că stimata guvernare nu vorbește cu jumătate de gură. Nu poate să explice mai clar. Oameni buni, o să mergem, următorul pas, Traionul Sângerei rămâne, vine licitat, vine pentru că nimeni nu, toți vorbesc pe la spate, dar nu, nici pe domnul Buzu n-am auzit să vorbească, să spui, oameni buni. Asta este reforma, v-am amalgamat acolo, următorul pas, Sângerei, o să margă cu Pălești, cu Florești, cu Soroca, nimeni nu știe să vorbește așa, o să vedem, o să decidem. Dacă ar fi legea un pic mai clară, ar fi clar la toată lumea. Știu că merg acolo, mă amalgamez cu Rădoaia, cu Sângerei Noi, sau cu Alexandreni, sau cu Cubolta, dar așa toți indeciși, că zice, nu știm cum sună legea, că legea spune azi 31 august, unul spune 31 iulie și tot așa pasează mingea de la unul la altul și nu se înțelege nimic care este următorul pas. Mulțumesc frumos!
1: Da, vă mulțumim, domnule Iacob.
2: Certitudine și răspunsul la întrebarea cetățeanului este că urmare aceste reforme, noi o să facem tot posibilul ca doamna, mama dumneavoastră să nu meargă în altă localitate ca să-și perfecteze un document. Și de fapt să completez ceea ce am început inițial să spun despre cupsuri și mențiunea domnului profesor că este la nivel mai mult central servicii prestate. Deci o bună parte sunt din nivel central. Ceea ce facem noi acum prin modernizarea acestor cupsuri în paralel până la instalare este să asigurăm mai mult tipuri de servicii accesibile pentru cetățeni, inclusiv cele care sunt acum prestate la nivel de primărie, prin prisma la diferite certificate și așa mai departe. În sensul dat, noi ce dorim este ca cetățeanul să nu piardă legătura cu primăria, dar nici să nu plece în altă localitate pentru a obține un document sau altă necesitate. Dar poate să meargă la acel cups și la dânsul un sat în localitatea lui să poată beneficia de aceleași servicii cum până acum beneficia. Sau dacă nu beneficia, deja să beneficieze. Respectiv, acesta este dezideratul și dorința noastră. Ce ține de pasul 2 pe nivelul 2. Deci asta, având în vedere atâta timp cât noi vrem mai mult să atragem să fie serviciile mai aproape de cetățean prin prisma inclusivă a cupsurilor, deci pentru noi, spunem așa, granițele nivelului 2 deja nu contează așa de mult, pentru că nivelul 2 este mai mult o rămășiță a altor epoci prin care a trecut Republica Moldova. Dar este necesar de a fi păstrat temporar pentru a face această tranziție, pentru a crea niște direcții strategice pentru regiunile din Republica Moldova în ceea ce țin de investițiile și ajutorul capacitării administrației publice la nivelul 1. Dar cu certitudine deja nu o să fie acele 30 ceva de raioane, o să fie mult mai puțini, 10 sau mai puțin. Respectiv, încă să nu fie ele cu alte denumiri decât cele care sunt acum.
1: Domnule Rusu, după cum spunea domnul Iacob, 300 și câte primării deja au?
2: Azi la zi 327.
1: 327 de primării au adoptat deja decizii privind
2: finale. Adică,
1: finale, am înțeles. Privind amalgamarea voluntară. Cum explicați acest lucru dacă reforma este în opinia calmă atât de problematică? Au fost convins primăriile, au fost presate sau s-a făcut un calcul pragmatic și s-a înțeles că este mai bine împreună? Cum explicați dumneavoastră?
3: În marea majoritate aici s-a făcut reieșind, s-a utilizat chestiune de stimulente că vor fi, adică am putea spune că s-a făcut o amalgamare și constatăm acest lucru. Din punct de vedere a procedurilor, din punct de vedere a promisiunilor și toate acestea, deci eu așa am numit o amalgamare semi-voluntară, adică responsabilitatea rămâne pe seama aleșilor locali, dar modalitatea nu e conform standardelor ce asigură democrația locală și autonomia locală. Deci nu au fost efectuate acestea. Vom vedea, dar în momentul vreau să vă spun că și întrebarea spectatorului. Iată, noi cu aceasta trebuia să ne ocupăm, să delimităm competențele, să vedem cum va funcționa CUPS-ul respectiv, ce facem cu reprezentativitate, deoarece CUPS-ul nu va rezolva problema inițiativelor cetățenilor, de exemplu, să spunem așa, același subotnic, echipa de fotbal, organizarea hramului.

0: anului sau diferitor sărbători care există acolo în localitatea respectivă. Deci, CUPS-ul nu se ocupă cu așa ceva. El se ocupă mai mult cu servicii administrative, dar servicii materiale de reprezentativitate și cu atât mai mult pentru mine mi-e jale de primarul celă care are 10 localități, deoarece primarul este tutelă și curatelă. Și, Doamne ferește, dacă se va întâmpla vreun caz respectiv, răspunderea, inclusiv penală, pentru copii fără supraveghere, maltratați și toate celelalte, rămâne pe seama primarului. CUPS-ul nu se ocupă. În CUPS este funcționarul care vine de la ora 8 până la ora 7. Și noi am spus, Cancelarea de Stat, dați să facem un mecanism de reprezentare care să fie neutru și să țină cont de doleanțele și interesele colectivității locale din fiecare localitate, cât de mică nu ar fi. Nu a fost făcut. Și aceasta e situația, ceea ce v-am spus, cu castelele cele care...
1: Domnule Iacob...
2: E reprezentant neutru asta cum? Te-a reprezentat calm în fiecare localitate?
0: Dumneavoastră deja începe să fie un reprezentant a Cancelarei de Stat în fiecare localitate și să locuiască.
2: Tot n-ați fi neutru.
0: Să locuiască împreună cu familia.
2: Bine. Iarăși atacuri la familie. Okay.
0: Nu, eu am în dire fix cu dumneavoastră. Ați făcut așa și răspunsul. După deci,
1: despre acele stimulente despre care ați vorbit dumneavoastră, vreau să atrag un pic atenția. Totuși, domnule Iacob,
2: da.
1: Dacă mâine o primărie decide să se amalgameze, ce bani primește efectiv și pentru ce pot fi cheltuiți acei bani?
2: Deci, uitați, stimulentele, în primul rând, sunt trei etape. Primul este stimulentul pentru inițiere, de la 400-600 de mii, în dependență de numărul populației unități amalgamate. Și deja vreau să vă spun că peste 10 milioane au fost deja transferate pe conturile primăriei, alocate pentru inițierea procedurii. Deci oamenii deja beneficiază primăriile de aceste stimulente ca să poată spună începutul pentru mai multe procese. Da? Deci din primul stimulent, din aceste pentru inițiere. A doilea stimulent o să fie acela care o să fie aprobat împreună cu pachetul legislativ care vine cu tot cu reforma. Da? Și aprobat în toamnă după plan, dacă da, sper eu tot o să fie bine. Așa? Și în acel pachet o să fie specificat pentru fiecare primărie care și cât are urmare procesele de amalgamare. Dacă s-a unit, ipotetic, Ungheniu, da, are 42.000 de oameni noua primărie, ei trebuie să beneficieze de 160-170 milioane de lei. Deci acest pachet de stimulente este alocat pentru primăria nouă formată Ungheni, pentru măsurile care ei le-au agreat în comun cu cele localități cu care s-au unit și așa mai departe. Deci și împreună cu susținerea guvernului, cancelarii, prin unedelerie și așa mai departe, ei o să beneficieze de toate serviciile astea, de sumele astea, pentru a-și dezvolta localitățile. A treilea pachet de stimulente o să fie deja care ei o să îl primească după alegerile din 2027. Deci când se formează deja nouă primărie și iarăși noi ajutăm, pentru că acolo e vorba despre unificare de bugete, bilanță, este vorba despre inventariere din nou și, de fapt, s-a menționat și delimitarea bunurilor și s-a menționat foarte bine, domn profesor. Asta se face acum. Noi avem o reformă întreagă la nivel de cadastru, geodezii și tot procesul ăsta este în deplină derulare ca noi să-l reușim până la alegerile locale noi. Respectiv, o să fie claritate și pe acest subiect în sfârșit după 30 de ani. Respectiv, deci după alegeri din 2027, primăriile, pentru o perioadă de 3 ani, o să beneficieze încă de un stimulent anual în fiecare an, da? De la 2 la 4 milioane în dependență iarăși de mărimi. E un fel de booster pentru administrația publică locală până ei își pun picioare capacitatea fiscală, atrag finanțe noi, implementează stimulentele din tranșa 2 și așa mai departe.
1: Toate aceste resurse financiare, din ce surse?
2: Îs din sursele bugetului de stat, din planul de creștere inclusiv.
1: Nu din banii oferiți de Uniunea Europeană.
2: Păi, uitați, Uniunea Europeană, ceea ce oferă Republica.
1: Banii întâi vină la buget și ulterior se duc încolo.
2: Exact. Dacă să-i obții, trebuie să faci reforme, trebuie să implementezi acțiuni ca
1: deci,
2: să poți să meriți.
1: Uniunea Europeană aprobă această reformă sau nu,
2: Uniunea
1: dacă
2: Europeană
1: dă bani pentru ea?
2: Nu ne dă indicații că noi trebuie să facem această reformă. Uniunea Europeană ne spune că voi trebuie să fiți pregătiți pentru o economie competitivă și rigidă, pentru că noi suntem nu doar o Uniune Politică, dar în primul rând, economic. Și noi, ca stat, trebuie să fim pregătiți pentru asta și prin pachetul de măsuri care statul și l-a asumat, l-a prezentat Uniunii Europene, că iată, noi ne asumăm aceste angajamente, dar pentru că noi fiecare suntem exemplari, deci Uniunea Europeană ne oferă anumit suport. Deci sunt niște părți componente de fiecare dată.
1: Domnule Rusu, calmă, afirmă că aceste stimulente despre care a vorbit și domnul Iacob acum sunt prezentate într-o manieră exagerată.
0: Care, discriminatorie.
1: Care este diferența dintre ceea ce guvernul spune că oferă și ceea ce primește în realitate?
0: E exagerată din punct de vedere că ele așa și nu au fost planificate. Toate aceste sume care sunt necesare, nu există un cost, o estimare a procesului respectiv. Deci cât costă toate ca să fie îndeplinit toate aceste funcții. Dar momentul cheie este că trebuie să fie efectuată descentralizare. Noi punem carul înaintea boilor. Trebuie să facem descentralizarea administrativă cu toate componentele care le-am menționat, inclusiv și interlocutorul meu, să facem toate aspectele de infrastructură și mai apoi să dăm colectivității locale modalitățile acestea de amalgamare, cooperare, delegare pe orizontală și toate acestea. De ce? Și ca alternativă, Congresul Autorităților Locale a dat așa numitul concept sau viziune, mai bine zis, că să nu fie anume DACE se numește, care înseamnă descentralizarea administrativă, de la aceasta trebuie să începem, care are mai multe componente, de la competențe, domenii, finanțe, patrimoniu, toate celelalte. Deci, cooperare intercomunitară și amalgamare, dar accentuăm voluntară doar. Deoarece aceasta este în spiritul democrației locale și autonomiei locale, toate acestea, anume de a face reformele respective. Ceea ce se dă stimulentul respectiv, apare întrebare ce se va întâmpla peste câțiva ani, din punct de vedere a previzibilității, dacă nu creăm un mecanism, un sistem financiar și o bază fiscală veritabilă ca să dăm ascensiune. Apare întrebarea, Uniunea Europeană vorbește de anume capacități economice, Uniunea Europeană, unde e descentralizarea economic.
2: Dar până nicăieri. Reformă face.
1: Domnule Iacob, spune că o fac.
0: Unde o fac? Tot la... În amalgamare? Amalgamare e optimizarea autorităților locale.
2: Doamne Dumnezeu, domn profesor, amalgamare e o micuță componentă a toatei reformei. Noi nu facem amalgamare.
0: Vă întrebați cetățenii unde sunt acești pași.
1: Dragi invitați, din păcate nu mai avem timp. La începutul emisiunii când v-am spus că o să dureze o oră jumate, spuneați că e puțin, că e mult. Acum înțelegem că e puțin. Mai trebuia încă o oră jumate de discuții. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție foarte interesantă.
2: Ne bucurăm.
0: Da.
2: Sperăm că și a fost clar cetățenilor și telespectatorilor.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Forum. O seară bună să aveți!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Ile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Perfectarea pașapoartelor și a permiselor de conducere va costa mai mult. Guvernul a aprobat ajustarea tarifelor pentru unele servicii prestate de Agenția Servicii Publice în contextul introducerii noilor modele de documente cu elemente sporite de securitate și al optimizării serviciilor digitale. Astfel, tariful de bază pentru permisul de conducere va crește de la 420 la 440 de lei pentru perfectarea în termen de 20 de zile lucrătoare. Noul tarif va intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. În cazul pașapoartelor, tariful de bază va fi ajustat de la 650 la 790 de lei. Noua taxă va fi aplicată odată cu punerea oficială în circulație a noului model de pașaport. Totodată, guvernul introduce un nou serviciu digital pentru mediul de afaceri. Persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita online extrasul din Registrul de Stat al Unităților de Drept, care va fi eliberat pe loc prin cabinetul personal al solicitantului de pe evo.gov.md. Costul serviciului va fi de 220 de lei, în timp ce solicitarea în regim de urgență la ghișeu va costa în prezent 440 de lei. Pentru antreprenori independenți, tariful pentru extrasul eliberat pe loc se va menține la 110 lei, iar autoritățile publice vor continua să aibă acces gratuit la date prin platforma M-Connect. Modificările prevăd și introducerea unor tarife pentru anumite servicii specializate destinate mediului de afaceri, inclusiv verificări tehnice, proceduri de autorizare și examinarea unor dosare. Pentru verificările la fața locului efectuate de specialiști ASP va fi stabilit un tarif de 1030 de lei cu o reducere de 50% pentru agropensiuni. Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor se încheie pe 31 iulie, iar din luna august acesta nu va mai fi opțional. Guvernul va demara procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care nu au ales să se unească benevol, a declarat Alexei Buzu, secretarul general al guvernului, după ședința executivului. Potrivit lui Buzu, deja peste 200 de primării au fost unificate, iar începând cu săptămâna viitoare, acestea vor primi notificări oficiale privind demararea procesului de amalgamare normativă. Termenul limită pentru amalgamarea voluntară nu va fi prelungit. De la 1 august, localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori care nu au inițiat un proces de unire benevolă vor fi supuse unei proceduri obligatorii, stabilite printr-un proiect de lege pe care guvernul urmează să-l elaboreze și să-l prezinte Parlamentului în această toamnă. Autoritățile susțin că reforma este necesară din cauza depopulării și a lipsei de resurse ale multor primării mici, care nu pot asigura servicii esențiale precum apa și canalizarea. Rusia a majorat semnificativ costurile pentru obținerea cetățeniei ruse prin intermediul instituțiilor consulare. Se întâmplă după ce numai președintele Vladimir Putin a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene. Transmite IPN, guvernul de la Moscova a aprobat însă noi taxe consulare pentru examinarea cererilor de acordare a cetățeniei. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. În cazul renunțării la cetățenie, taxa a fost majorată de la 130 la 1200 de dolari. Plata va fi percepută pentru fiecare persoană inclusă în cerere și nu pentru o singură solicitare, cum era până acum. Noile tarife pentru aceste servicii au fost publicate și pe pagina ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Astfel, deși procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene a fost simplificată, costurile pentru perfectarea documentelor vor fi considerabil mai mari. În ultimii ani, Rusia a extins mecanismele simplificate de acordare a cetățeniei pentru locuitorii teritoriilor nerecunoscute sau ocupate. Proceduri similare au fost aplicate în Abhazia, Ostia de Sud și în regiunile ucraine neocupate ale Ucrainei. În doar câteva zile de la investire, guvernul a primit 55 de sesizări de la antreprenori privind barierele administrative. Premierul Vasile Tofan a declarat că problemele semnalate pe platforma controale.gov.md vor sta la baza unui pachet de măsuri pentru simplificarea activității mediului de afaceri, care urmează să fie prezentat până pe 9 septembrie. În cadrul ședinței guvernului, premierul a menționat că exemplele primite sunt importante, deoarece reflectă dificultăți reale cu care se confruntă companiile, dincolo de rapoarte și indicatori. Printre cazurile prezentate se numără situația unui antreprenor din Florești, care administrează o companie cu 3 angajați, ce repară tehnică de calcul. Acesta a reclamat că legislația îi impune aceleași obligații privind securitatea și sănătatea în muncă, precum unei întreprinderi cu sute de angajați. Potrivit premierului, antreprenorul nu solicită eliminarea regulilor de protecție a muncii, ci aplicarea unor cerințe proporționale cu dimensiunea afacerii. Un alt caz vizează o companie din Criuleni care a sesizat majorarea taxei locale pentru publicitate de la 5 la 80% din veniturile din vânzări. Antreprenorul susține că o astfel de taxă afectează activitatea economică, deoarece deoarece este calculată la venituri și nu la profit. Vasile Tofan a subliniat că taxele locale trebuie să reprezinte contribuții rezonabile și nu să devină un obstacol pentru dezvoltarea afacerilor. Premierul a cerut echipei guvernamentale să elaboreze până pe 9 septembrie un pachet de măsuri pentru reducerea poverii administrative și simplificarea activității antreprenorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața. Matinal Cotidian.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această dimineață de joi 30 iulie 2026. Sunt Natalia și am o deosebită plăcere și să mă bucur că încep dimineața cu dumneavoastră aici pe frecvența 102.3 FM, ascultând Radio Vocea Basarabiei. O dimineață frumoasă să aveți, vă dorim tuturor, de la mic la mare, de la sat sau de la oraș, nu contează unde sunteți, unde ne ascultați, ne bucurăm că ne ascultați și la Strășeni și la Nisporeni și la Ștefan Vodă și la Briceni și la Călăraș și la Taraclia, la Edineț, la Briceni. Ei, în toată țara ne bucurăm, rămâneți alături de noi pentru că urmează o dimineață frumoasă, cu muzică bună, cu informații utile, așa v-am pregătit și haideți să începem cu Misha Miller, cu un minut și apoi cu băieții de la Holograf, cu Dă-mi iubirea ta.

Am ascultat trupa Holograf cu Dă-mi iubirea ta, este ora 8:14. Bună dimineața, spunem pentru cei care acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Haideți să vedem ce ne spun meteorologii pentru astăzi, ce ne prezic. Astăzi va fi o zi cât se poate de frumoasă, cu soare mult, cu temperaturi mai ridicate, care vor ajunge până la 31 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 17 grade minimele, în comparație cu ziua de ieri. Maximele cresc cu 2 grade, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. La acest moment, iată că mă uit, sunt 19 grade în termometre, la ora 9, 20 de grade sunt așteptate la ora 10, 23 de grade. Ei, dar până la amiază, termometrele vor urca până la 31 de grade. Cert este că până duminică, luni, chiar marți, începutul săptămânii viitoare, maximile vor fi foarte mari. Temperaturile vor crește până la 36-37 de grade. Caniculă ne așteaptă, da, la sfârșit de săptămână. Este zi de joi. Întotdeauna mi-a plăcut ziua de joi, pentru că nu știu de ce mi s-a părut mult mai ușoară, sau poate că vineri și vineri, na, știm că e sfârșit de săptămână, ne bucurăm de weekend, ne bucurăm că stăm acasă alături de cei dragi. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Pepe cu Cine te iubește și Ana Barbo, chitară cântă.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această dimineață frumoasă de joi, 30 iulie. Sunt Natalia și de luni până vineri ne-am obișnuit să fim împreună de la 8 până la 10 în fiecare dimineață. Întrebarea zilei de astăzi este următoarea. Pe cine ați suna acum doar ca să-i spuneți mulțumesc? Cine este acea persoană la care nu ați ezita și ați telefonat chiar acum, dacă v-am spune noi, dar cine este acea persoană căreia i-ați spune mulțumesc? Puteți să ne telefonați chiar în emisie directă aici la Radio Vocea Basarabiei, doar dacă formați 7972-9866. Da, să ne spuneți foarte repede, pe scurt, așa? Cine este acea persoană căreia ați dori să-i spuneți mulțumesc? Sau puteți să ne scrieți SMS tot la același număr de telefon 7972-9866 și puteți să ne scrieți și pe WhatsApp și pe Viber tot la același număr de telefon 0797296. Pe cine ați sunat chiar acum doar ca să-i spuneți mulțumesc? Cine este acea persoană? Îmi dau seama cam ce ați răspunde, doar că nu știu, nu aveți curajul sau nu aveți dispoziție sau nu aveți telefon, dar acum nu cred că toți suntem cu telefoanele la îndemână. Nu știu ce am face dacă l-am uitat acasă sau poate nu l-am avea doar pentru o singură zi. Haideți în continuare să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată, pentru că în fiecare dimineață descoperim împreună evenimentele care au schimbat cursul istoriei ei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu 1619. În Virginia sunt aduși din Africa primii sclavi africani, marcând începutul sclaviei instituționalizate în coloniile engleze din America de Nord. Iată de când au venit africanii în Statele Unite, în America de Nord. Așa, în 1912 împăratul Meiji moare, iar tronul Japon este preluat de fiul său, Yoshihito, cunoscut drept împăratul Taizo. În 1930, la Montevideo, Uruguay câștigă primul campionat mondial de fotbal, învingând Argentina cu 4-2. În 1932, tot în această zi de 30 iulie, sunt inaugurate Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, guvernul polonez, aflat în exil, și Stalin semnează un acord de ajutor reciproc împotriva Germaniei naziste. În 1945, submarinul japonez U-58 scufundă crucișătorul american Indianapolis. Din cei 1196 de membri ai echipajului, doar 321 supraviețuiesc. În 1957, Prezidiul Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești emite decretul privind introducerea scrisului pentru limba găgăuză. În 1966, Anglia câștigă campionatul mondial de fotbal, învingând Germania de Vest cu 4-2 după prelungiri pe stadionul Wembley. În 1970, la Arad are loc primul meci internațional de fotbal feminin disputat în România între Foresta Arad și o echipă din Cehoslovacia. În 1971, în cadrul misiunii Apollo 15, astronauții David Scott și James Irwin aterizează pe lună și utilizează pentru prima dată roverul lunar. În 1975 începe conferința la nivel înalt pentru securitate și cooperare în Europa, desfășurată la Helsinki. În 1980, tot în această zi, Knessetul adoptă legea prin care Ierusalimul este declarată capitala statului Israel. În 1981, aproximativ 50.000 de manifestanți, majoritatea femei și copii, ies în străzile orașului Lodz pentru a protesta împotriva penuriei alimentare din Polonia comunistă. Și în 2020 este lansată cu succes misiunea spațială Mars 2020, care transportă roverul Perseverance spre planeta Roșie. Haideți să o ascultăm pe Aura cu Doar Marea și apoi Maria Prokopenko Când Sufli Întorc, după care ne întoarcem să vedem cine s-a născut în această zi de 30 iulie.

Am ascultat-o pe Maria Prokopenko, pe soprana Maria Prokopenko, care a lansat recent această piesă de chiar de ziua ei, Când sufli întort. Este ora 8:34 de minute. Vreau să vă amintesc întrebarea zilei ar fi: pe cine ați sunat chiar acum doar ca să-i spuneți la mulțumesc? Așa, cine este acea persoană? Puteți să ne scrieți SMS-uri sau să ne scrieți pe Viber sau pe WhatsApp sau chiar să ne telefonați aici în emisie directă la numărul de telefon 7972986. Mai repet încă o dată, 7972986 este numărul de telefon și puteți să ne scrieți pe cine ați sunat chiar acum doar ca să-i spuneți mulțumesc. Ei, haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 30 iulie. Iată că începem cu 1863, în acest an și la această dată s-a născut Henry Ford, industriaș american și fondatorul companiei de mașini, care poartă și denumirea unul dintre pionerii producției de automobile în serie. În 1897, Constantin Atanasiu, inginer electromecanic român. În 1898, Henry Moore, unul dintre cei mai influenți sculptori britanici ai secolului 20. În 1904 s-a născut Salvador Novo, scriitor, poet, dramaturg mexican. În 1947, pe 30 iulie, s-a născut Arnold Schwarzenegger. Îl cunoaștem cu toții. Actor american de origine austriacă, fost culturist, fost guvernator al statului California. Așa că iată, da, astăzi, în joi, 30 iulie, și sărbătorește ziua de naștere. Tot în 1948, Jean Reno, actor francez cunoscut pentru rolurile sale din filmul precum Leon, The Professional, Ronin și The Da Vinci Code. În 1952, pe 30 iulie, s-a născut Ilie Ilașcu, politician român de origine basarabeană și fost deținut politic. În 1972, Olesanin, regizor, actor, producător și muzician ucrainean. În 1983 s-a născut Cristian Molinaro, fost fotbalist italian. Pe 30 iulie, în 1985, s-a născut Elena Gheorghe, cântăreață română, reprezentantă României la Eurovision în 2009, dacă e să ne amintim. În 1987, tot pe 30 iulie, s-a născut Cristina Croitoru, interpretă de muzică ușoară din Republica Moldova deja. În 1999 s-a născut Thomas Pidcock, ciclist britanic și campion olimpic la mountain bike. Noi le spunem tuturor la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, și Elenei Gheorghe și Cristinei Croitoru și tuturor celor care sunteți astăzi omagiați, să aveți o viață frumoasă și de acum încolo și să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei, să rămâneți pe aceeași frecvență de 102.3 FM. Dacă tot rămânem la calendarul zilei, iată că în această zi de 30 iulie, în 2007, a decedat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist. El a fost patriarh din 1986 până în 2007. S-a născut în 1915 la Tocileni, județul Botoșani, și a trecut la cele veșnice la vârsta de 92 de ani, lăsând în urmă o perioadă importantă din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Ei, ce se sărbătorește astăzi, pe 30 iulie? Este ziua scrisului și a culturii găgăuze, o zi dedicată promovării limbii, tradițiilor și patrimoniului cultural al poporului găgăuz. Ziua internațională a prieteniei, marcată la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, această zi promovează prietenia, solidaritatea și înțelegerea între oameni și popoare. Și mai este ziua administratorului de sistem, adică cunoscută ca și System Administrator Operation Day. Este dedicată profesioniștilor care asigură funcționarea și securitatea sistemelor informatice. Se marchează anual, în ultima săptămână a lunii iulie. Și mai este Ziua Mondială a Broderiei, o celebrare a artei broderiei și a celor care păstrează și promovează această tradiție meșteșugărească. Atât astăzi mai este și Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și pentru a încuraja combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor. Îmi amintesc când plecările în Italia, în alte țări europene, prin 2004, 2005, 2003, 2006, pe atunci era grav, atunci traficul de persoane. Evenimente comemorative astăzi au loc
la Mitropolia Basarabiei, cu prilejul împlinirea 24 de ani de la recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei în Chișinău. Programul începe la ora 10 și include o slujbă de tedeum și un moment comemorativ. Cei care astăzi au timp pentru spectacole, iată că astăzi pot merge la spectacolul de teatru Soț la ofertă, la ora 18, la Teatrul de Artă din Chișinău, și mai sunt și premiere cinematografice. Începând de astăzi, cu 30 iulie, sunt lansate mai multe filme noi în cinematografele din Chișinău. Așa că, dacă aveți timp liber, puteți să ieșiți, sigur că și la plimbări în aer liber, dar puteți să continuați și cu evenimentele care sunt și vor fi organizate în această seară în

ascultat-o pe Elena Gheorghe cu această piesă, Te ador, este omagiată astăzi pe 30 iulie și sărbătorește ziua de naștere alături de Cristina Croitoru, care la fel este omagiată, le spunem la mulți ani și iată că este ora 8:47 de minute, dacă pot avea acum v-ați trezit, pentru că e vacanță, e vară și dacă aveți un regim de muncă mai lejer și dacă luați și micul dejun în aceste momente și dacă mai serviți și ceaiul, vreau să vă spun că ceaiul verde vă poate stimula rapid starea de sănătate în câteva moduri neașteptate. Întâi de toate trebuie să știți că el vine recomandat de departe, cu mii de ani în urmă, când chinezii îl consumau cu regularitate din pricina remediilor sale de sănătate dovedite. Și iată câteva beneficii uluitoare asupra sănătății. Proprietățile benefice ale ceaiului verde au fost dovedite științific și în zilele noastre și chiar asistăm la o repunere așa în drepturile acestei plante miracole, așa cum merită orice cadou pe care natura ni-l oferă cu generozitate pentru sănătatea și starea noastră de bine. Și iată că consumul de ceai verde scade greutatea corporală. Când bei ceai verde, te simți sătul și deci nu mai ai poftă de mâncare, cel verde contribuie activ la arderea caloriilor, conform studiilor efectuate periodic de o clinică de nutriție din America. Are proprietăți anti-îmbătrânire. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți, în vitamina E și C. Antioxidanții, să știți că distrug radicalii liberi care deteriorează membrana celulară, iar celulele cu membrana deteriorată duc la boli precum cancerul, diabetul sau atacul de inimă. Un studiu realizat de Universitatea Cleveland arată că ceaiul verde consumat regulat ajută la eliminarea durerilor de artrită reumatoidă. Ceaiul verde mai vindecă și astmul. Da, el conține o substanță numită teofilina, care relaxează mușchiul, deci ajută mușchii care susțin tubul bronhic să se relaxeze, astfel să se chiar să reducă abilitatea astmului de a restricționa respirația normală. Și ceaiul verde mai scade și tensiunea arterială. Dacă ai tensiune crescută, poți să fii mai vulnerabil și dispus unei comuzii cerebrale sau unui infarct. Ceaiul verde previne formarea cheagurilor de sânge care duc la aceste maladii. Mai luptă și împotriva cancerului. O echipă de la Clinica Mayo a descoperit că 3 din 4 pacienți cu leucemie care au consumat ceai verde au avut parte de o regresie a bolii. Al patrulea pacient a manifestat și el îmbunătățirea stării de sănătate. Doctorii au administrat ceaiul verde acestor pacienți după ce s-au efectuat mai multe teste de laborator, care releva faptul că substanța din ceaiul verde a omorât celulele leucemiei. Acest lucru se datorează cantității mari de antioxidanți din ceaiul verde și capacității lor de a provoca moartea celulelor canceroase, așa cum mor și celulele sănătoase. Mai scade și colesterolul. Este și un paznic împotriva infecțiilor. Chiar New York Times a dat publicității informații privind potrivit cărora acest extract are abilitatea de a întări sistemul imunitar și deci să lupte contra bolilor. Și mai tratează și arsurile solare, ochii iritați, tăieturile, zgârieturile minore din pricina proprietăților sale antiseptice. Da, este foarte bun. Încercați și o gargară cu ceai verde când simțiți că se apropie așa o răceală. Și dacă suferiți de sindromul piciorului atletului, înmuiați-vă picioarele într-o infuzie de ceai verde călduț, pentru că efectele binefăcătoare și relaxante le veți simți imediat. Și haide imediat să o ascultăm și pe Anastasia Lazariu cu Bărbatul meu, apoi pe Alina Eremia, Când luminile se stingă.

0: Am ascultat-o pe Alina Eremia cu piesa Când luminele se stingă. Iată că cea mai liniștită iubire este după 50 de ani, când nu mai vrei să demonstrezi nimic, nu mai vrei să joci roluri, nu mai vrei să pierzi timpul cu ce nu contează. Vrei ceva simplu, să fii așteptat, să fii ocrotit, să ai alături om cu care sufletul se odihnește. Și probabil anume o astfel de iubire este cea mai adevărată. Ce este cel mai important pentru tine în iubire astăzi? Dar totuși mă întrebăm de ce rămân oamenii singuri la bătrânețe, pentru că în tinerețe jignim, la bătrânețe regretăm. Nu-i prețuim pe cei dragi cât timp sunt lângă noi. Nu sunăm, nu scriem, ne gândim mai târziu, ne amintim mai târziu, închidem inima din cauza durerii și dezamăgirilor și așteptăm căldura, dar noi înșine nu oferim căldură. Pierdem legătura și oamenii pleacă, ne obișnuim să fim singuri și ne observăm cum rămânem așa. Singurătatea nu este despre absența oamenilor, este despre absența utilității. Fă tu primul pas, sună, scrie, îmbrățișează până nu este prea târziu. Iată că ne apropiem de ora 9, iar colega mea, Maria Filimon, vine cu știrile chiar la ora fixă.
1: Aici, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Republica Moldova va împrumuta 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere de importanță strategică. Executivul a dat unde verde negocierilor pentru proiectul 6 de modernizare a drumurilor care vizează sectoare integrate în rețeaua europeană de transport TNT. Finanțarea va permite reabilitarea, lărgirea și construcția a aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale care asigură conexiunea Republicii Moldova cu România, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Pe lângă împrumut BERD, proiectul va beneficia și de granturi europene. Potrivit hotărârii aprobate de executiv, acordul de împrumut va fi semnat de ministra finanțelor Victoria Belous, împuternicită să reprezinte Republica Moldova în acest proces. Premierul Vasile Tofan a apreciat la aceeași ședință de guvern inaugurarea recentă a șoselei de centură de la Slobozia Mare, raionul Cahul, arătând că astfel de investiții contribuie la modernizarea infrastructurii rutiere și la apropierea Republicii Moldova de standardele europene. Circulația pe șoseaua de centura statului Slobozia Mare a fost permisă începând cu 27 iulie curent. Tronsonul, cu o lungime de aproximativ 16 km, a fost construit cu finanțare din partea BERD în valoare de 24 de milioane de euro. Proiectul, care face parte din același program de modernizare a infrastructurii rutiere, redirecționează traficul greu în afara localității și facilitează accesul spre portul internațional Liber Giurgiulești și frontiera cu România. Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, s-a retras din concurs. Cererea a fost depusă înainte de raportul Comisiei Vetting. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragere a candidatului. Cererea lui Covalciuc urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii. Legislația în vigoare prevede evaluarea extraordinară a candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Dacă persoana renunță să participe la concursul pentru sublinirea posturilor vacante la CSJ, aceasta nu mai poate fi evaluată decât dacă Consiliul Superior al Magistraturii va refuza retragerea. Rusia a majorat semnificativ costurile pentru obținerea cetățeniei ruse prin intermediul instituțiilor consulare. Se întâmplă după ce numai președintele Vladimir Putin a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene. Transmite IPN, guvernul de la Moscova a aprobat însă noi taxe consulare pentru examinarea cererilor de acordare a cetățeniei. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. Taxa pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei ruse a crescut de la 65 la 600 de dolari. În cazul renunțării la cetățenie, taxa a fost majorată de la 130 la 1200 de dolari. Plata va fi percepută pentru fiecare persoană inclusă în cerere și nu pentru o singură solicitare, cum era până acum. Noile tarife pentru aceste servicii au fost publicate și pe pagina ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Astfel, deși procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene a fost simplificată, costurile pentru perfectarea documentelor vor fi considerabil mai mari. În ultimii ani, Rusia a extins mecanismele simplificate de acordare a cetățeniei pentru locuitorii teritoriilor nerecunoscute sau ocupate. Proceduri similare au fost aplicate în Abhazia, Ostia de Sud și în regiunile ucrainene ocupate ale Ucrainei. În doar câteva zile de la investire, guvernul a primit 55 de sesizări de la antreprenori privind barierele administrative. Premierul Vasile Tofan a declarat că problemele semnalate pe platforma controale.gov.md vor sta la baza unui pachet de măsuri pentru simplificarea activității mediului de afaceri, care urmează să fie prezentat până pe 9 septembrie. În cadrul ședinței guvernului, premierul a menționat că exemplele primite sunt importante, deoarece reflectă dificultăți reale cu care se confruntă companiile, dincolo de rapoarte și indicatori. Printre cazurile prezentate se numără situația unui antreprenor din Florești, care administrează o companie cu 3 angajați, ce repară tehnică de calcul. Acesta a reclamat că legislația îi impune aceleași obligații privind securitatea și sănătatea în muncă, precum unei întreprinderi cu sute de angajați. Potrivit premierului, antreprenorul nu solicită eliminarea regulilor de protecție a muncii, ci aplicarea unor cerințe proporționale cu dimensiunea afacerii. Un alt caz vizează o companie din Criuleni, care a sesizat majorarea taxei locale pentru publicitate de la 5 la 80% din veniturile din vânzări. Antreprenorul susține că o astfel de taxă afectează activitatea economică, deoarece este calculată la venituri și nu la profit. Vasile Tofan a subliniat că taxele locale trebuie să reprezinte contribuții rezonabile și nu să devină un obstacol pentru dezvoltarea afacerilor. Premierul a cerut echipei guvernamentale să elaboreze până pe 9 septembrie un pachet de măsuri pentru reducerea poverii administrative și simplificarea activității antreprenorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de joi 30 iulie 2026. Sunt Natalia și în această oră voi fi alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Chiar dacă sunteți la Cahul, la Taraclia, Cantemir, Briceni, Drochia, Sângerei, Strășeni, ne puteți asculta. Iarăși ne puteți asculta pentru că suntem în toată țara. Și întrebarea zilei de astăzi era următoarea: pe cine ați suna chiar acum doar ca să-i spuneți mulțumesc? Eu aștept mesajele dumneavoastră și chiar să intrați cu noi în emisie directă dacă formați numărul de telefon 0797298666. Mai repet încă o dată, 0797298666. Și iată că Vitalie ne scrie că mama ar fi acea persoană care i-aș mulțumi și aș telefona-o chiar acum. Da, mă gândeam și eu la acest lucru. Într-adevăr, mama este acea ființă la care oricând putem apela, oricând o putem telefona și oricând îi putem spune mulțumesc. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne ascultați. Haideți să începem această oră cu DJ Project, În lumea ta, și apoi Victoria Lungu cu Vacanța la mare.

Am ascultat-o pe Victoria Lungu cu această piesă Vacanța la mare. Ei, frumoase versuri, o vacanță la mare, mi-am dorit paradisul celor mai îndrăgostiți. Iată așa, iată așa. Așa că iubiți, dragii mei, pentru că dacă veți merge la mare, sigur că acolo va fi paradisul celor îndrăgostiți. Ei, dar atunci când ești îndrăgostit, oriunde n-ai merge, la mare, la munte, unde n-ar fi, la țară, poate și la un muzeu, întotdeauna este fantastic și e bine. Și astăzi să ne amintim că este Ziua Internațională a Prieteniei, care a fost adoptată oficial de ONU, în ideea că prietenia între popoare, țări, culturi, indivizi poate inspira eforturi de pace și poate construi legături între comunități. Așa că Ziua Internațională a Prieteniei promovează și rolul pe care prietenia îl joacă în diferite culturi. Dar iată că ne uităm noi, sunt expoziții și o expoziție intitulată Noua Speranță, artistului plastic Roman Tulici, poate fi văzută la Muzeul Național de Artă, după un itinerar așa prin București, prin Brașov, prin Sibiu, prin Timișoara. Cea mai recentă expoziție a pictorului Roman Tulici a ajuns și la Chișinău. Este a doua expoziție, de fapt, personală pe care artistul o prezintă la Chișinău, la 12 ani de la proiectul Ceremonii, și reprezintă o reflecție profundă asupra omului și frământărilor lumii contemporane. Din ce constă expoziția? Buturuși de copaci tăieți, mașini dezafectate, utilaje abandonate, cauciucuri enorme, toate contrastează cu siluete mici de oameni, fluturi și alte viețuitoare, toate reprezintă viziunea lui Roman Tulici asupra speranței în lumea noastră. Într-un tablou sunt o mulțime de alte tablouri ascunse, sculpturi, tot felul de imagini care fac trimiterea la istoria universală, a picturii, a civilizației. De fapt, este un pictor civilizator, foarte inteligent, foarte meseriaș în tehnica de executare. A deschis universal și o memorie culturală absolut fabuloasă. Iată că Noua Speranță este cea de-a doua ediție, așa cum spuneam, și Roman Tulici este originar, de fapt, din Ghetlova, din Republica Moldova. El și-a făcut studiile la București, unde s-a stabilit acolo, devenind unul dintre cei mai apreciați pictori contemporani români. Revenirea acasă este o necesitate, spune el. Faptul că sunt aici, rădăcinile mele sunt aici, parcursul, desigur, viața mea mă poartă prin diverse locuri și spații, dar e tot timpul minunat să te întorci acasă, a punctat el. Așa că, într-adevăr, e frumos atunci când, chiar dacă oamenii pleacă și amintesc de locurile de baștină și de cei de acasă, de aici. Expoziția Noua Speranță, amintesc că este găzduită de Muzeul Național de Artă din Chișinău până pe 20 septembrie. Așa că mai aveți încă timp, abia este 30 iulie, vine luna august, ultima lună de vară, și încă până pe 20 septembrie, aproape încă 3 săptămâni din septembrie, puteți să mergeți la Muzeul Național de Artă din Chișinău și să vă delectați cu tablourile pictorului Roman Tulici. În continuare, haideți să ascultăm pe băieții de la 300 cu Capul în Norie.

Este ora 9:25, spun bună dimineața pentru cei care poate avea acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 8 până la 10, sunt aici alături de dumneavoastră și iată că răsfoiam așa, mă uitam ce mai scrie presa. Cel mai înalt bărbat din țară a murit, iată, la doar 33 de ani. Este Suleiman Abdul Samed, recunoscut drept cel mai înalt om din Ghana și una dintre cele mai înaltă persoană din lume. S-a stins din viața la vârsta de 33 de ani. Tânărul măsura 2,23 de centimetri la ultima sa măsurătoare oficială, care a devenit cunoscut la nivel internațional din cauza staturii sale impresionante, cât și a faptului că, potrivit investigațiilor medicale, corpul său continua să crească. Conform informațiilor transmise de BBC, Suleiman Abdul Samed a murit într-un spital din orașul Tamale, o localitate situată la aproximativ 160 de kilometri de satul său. Moartea s-a survenit în urma unor complicații medicale severe. Tânărul fusese internat din cauza unor răni la nivelul picioarelor, care ulterior s-au infectat. De-a lungul vieții, el s-a confruntat cu afecțiuni cronice complexe. Chiar la vârsta de 20 de ani, fusese diagnosticat cu gigantism, iar evoluția sa fizică neobișnuită a fost cauzată de sindromul Marfan. Această boală genetică afectează țesutul conjunctiv și determină, printre altele, o lungime disproporționată a membrelor și problemelor cardiovasculare sau scheletice. Dincolo de notorietatea globală, Suleiman Abdul Samed era o figură extrem de respectată și iubită în comunitatea sa locală, datorită caracterului său blând și a generozității de care dădea dovadă. Iată că, da, așa este viața, vedeți cum este. Era o maximă. Bucură-te și trește și bucură-te de viața așa cum este ea, pentru că ți s-a dat fără ca să te întrebe și ți se va lua fără ca ți s-a dat fără ca să o ceri și ți se va lua fără ca să te întrebe, ceva de genul ăsta. Așa că trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă a vieții, de fiecare dimineață, de fiecare zi, de fiecare moment alături de cei dragi, să le spunem cât de mult îi iubim, începând de la copii, părinți, mamă, soț, soție, să nu vă rușinați, să nu vă simțiți complexați, trebuie să fiți recunoscători și să-i spuneți și lui mulțumesc, și lui Dumnezeu mulțumesc pentru ceea ce ne oferă, pentru că universul ne aude și ne ascultă și mai ales că gândurile noastre, atunci când ne gândim și dacă ne gândim ceva bun, ceva frumos, se materializează. Dar iată că am găsit o poezie, mi-am amintit acum, Îți vor binele, a scris-o Sergiu Moșneagu, și sună cam așa. Toți îți vor bine în viață, numai bine ca și ei. Îți zâmbesc frumos în față, te bârfesc fără să vrei. Nu cumva să ajungi acolo unde ei doar au visat și să ai succese mari unde ei nici n-au călcat. Îți vor binele doar în față, pe la spate te-ar lovi, iar tu știi, dar ai speranță, poate că se vor opri. Haideți în continuare să îi ascultăm pe Adrian Ursu cu Tu ești tot ce mi-am dorit și apoi Nicoleta Nucă cu Tot mai rar.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:36 de minute, mai spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei. E, dar la această oră, iată că este, a venit și timpul pentru rubrica Aforisme și Proverbe și iată că în această zi am ales proverbul Unde-ți doi puterea crește. Acest proverb român ne amintește că prin colaborare, prin solidaritate și sprijin reciproc putem depăși mai ușor provocările, putem obține rezultate mai bune decât dacă am acționat de unii singuri. Să nu uităm că atunci când ne unim forțele, orice drum devine mai ușor de parcurs. Acest proverb chiar exprimă una din cele mai valoroase lecții despre viață, că forța unei echipe este întotdeauna mai mare decât puterea unui singur om și atunci când două sau mai multe persoane își unesc cunoștințele, experiențele, eforturile, își pot depăși obstacolele care individual ar părea chiar poate imposibile. Dar proverbul ne învață că solidaritatea și cooperarea și încrederea reciprocă sunt cheia succesului. Fie că vorbim despre familie, fie că vorbim despre prietenii, colegi sau, nu știu, întreaga comunitate, în momentele dificile, sprijinul celor din jur ne oferă curaj, iar în momentele de bucurie, oamenii dragi ne ajută să trăim mai intens fiecare reușită. Expresia este la fel și de actuală și astăzi, ca și odinioară, o regăsim în viața de zi cu zi, într-o familie care își rezolvă problemele împreună, într-o echipă care muncește pentru un scop comun, într-o comunitate care se mobilizează pentru a ajuta pe cei aflați în nevoi sau chiar într-o prietenie sinceră bazată pe respect și încredere. Așa că într-o lume în care suntem adesea înconjurați să ne descurcăm singuri, acest proverb ne amintește că acel ajutor și a-l oferi nu este un semn de slăbiciune, ci chiar de înțelepciune. Așa că marile realizări ale omenirii, de la descoperiri științifice și proiecte de anvergură până la construirea unor comunități puternice, a fost întotdeauna rezultatul colaborării. Gândul cu care vă lăsăm astăzi este simplu. Atunci când oamenii se ascultă, se respectă și lucrează împreună, obstacolele devin mai ușor de depășit, iar succesul este mult mai aproape. Așa cum spune și înțelepciunea populară, unde-ți doi, puterea crește, să prețuim oamenii care ne sunt alături, să nu uităm că împreună putem realiza mult mai mult decât am putea fiecare pe cont propriu. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Anii mei, după care mai vedem.

rubrică Șlagărul zilei, adică alegem câte o melodie în fiecare zi și iată că în această dimineață am ales melodia, mulțumesc iubită, Mama de Mirabela Dauer. Am putea în fiecare zi să o ascultăm această piesă în interpretarea inconfundabilă. Mirabela Dauer este un cântec dedicat cele mai importante ființe din viața noastră, fiecare dintre noi, mama, prin versurile sale simple și sinceră, melodia vorbește despre recunoștință, despre iubire necondiționată, despre legătura profundă dintre mamă și copil. Este un îndemn de a nu lăsa doar gândurile să vorbească, ci de a spune cât de des și cât de mai multe ori un sincer mulțumesc celor care ne-au oferit dragostea și grija și sprijinul. Și cine este dacă nu mama? Este cea care este alături de noi și momentele grele și momentele bune. Mirabela Dauer este una din cele mai îndrăgite artiste ale muzicii ușoare românești, cu o carieră de peste 5 decenii și sute de melodii care au rămas în inimile publicului. Vocea sa caldă, sensibilă, a transformat această piesă într-un adevărat simbol al recunoștinței față de mama. Puțin știu că această piesă are în spate o poveste impresionantă. Versurile au fost scrise de fapt de Corneliu Vadim Tudor, iar muzica îi aparține compozitorului și interpretului Marian Nistor. Melodia a fost lansată în 1983. Povestea cu cântecul este cu adevărat emoționantă. Corneliu Vadim Tudor a scris versurile într-o perioadă extrem de dificilă, când mama sa trecea prin probleme grave de sănătate. Se spune că după ce a ascultat această melodie, ea a fost profund impresionantă, iar cântecul a devenit pentru familie un simbol al iubirii și al speranței și nu doar pentru familie. Mai ales că astăzi întrebarea zilei a fost pe cine ați suna acum? Doar ca să-i spuneți mulțumesc. Și iată că Vitalia din Chișinău ne-a scris că ar suna-o pe mamă și ar spune. Și iată că și melodia de astăzi este tot o melodie frumoasă și dedicată mamelor. Mulțumesc, iubită mamă, de Mirabela Dauer, o ascultăm chiar acum, în aceste momente.

Încheiem, iată că și matinalul din această dimineață, du-te dor, călător, da, timpul trece și iată că ne luăm rămas bun, am avut plăcere deosebită să fiu și în această dimineață, dragii mei ascultători, pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Eu vă las cu bine, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Poate că nu ați reușit să ne scrieți sau să ne telefonați, dar dacă aveți gânduri bune și frumoase, vă mulțumim. Să aveți o zi frumoasă, o zi liniștită și nu uitați că fiecare zi, de fapt, este o nouă șansă de a ne bucura și de a face bine altuia, dar și nouă. Sunt Natalia, vă mulțumesc că ați ales să începeți diminețele cu Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Aveți grijă de dumneavoastră, v-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, președintele Nicu Șordan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tatet a celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan, programate pentru ora 13 și 15 minute. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de afaceri basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întrunește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente. Pe ordinea de zi figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze două proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE, care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale, implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Pe agenda ședinței se află și două proiecte importante pentru lectura a doua: legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcție. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, președintele Nicu Jordan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tatet a celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan, programate pentru ora 13 și 15 minute. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României, Nicu Jordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții clubului oamenilor de afaceri basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întâlnește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente. Pe ordinea de zi figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze două proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale, implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Pe agenda ședinței se află și două proiecte importante pentru lectura a doua: legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcție. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat un caz de escrocherie comis anterior în raionul Căușeni. Victima a anunțat poliția despre un prejudiciu de 200.000 de lei. Potrivit IGP, femeia de 60 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitărilor lor urgente, scrocii au convins-o să le transferme suma de 200.000 de lei. Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale. A comunicat IGP. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată, în această perioadă au fost dejucate 118 tentative de escrocherie. Fără ca infractorii să provoace prejudicii. În acest context, polițiștii îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, parole, coduri PIN sau datele cardului bancar. De asemenea, este important să nu contractați credite și să nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, întrerupeți conversația și contactați direct banca sau poliția, utilizând doar numerele oficiale. Parlamentul lansează campania Sunt Generația Moldova 35, dedicată cetățenilor născuți în anul 1991, odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în ședința Parlamentului de către deputata PAS Ludmila Adamciuc. Prin această campanie, legislativul îi invită pe cetățenii de acasă și din diasporă, care au aceeași vârstă cu independența Republicii Moldova, să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei țara la 35 de ani de independență. Mesajele pot fi expediate până pe 20 august la adresa moldova35@parlament.md. Autorii mesajelor vor fi invitați la ședința solemnă a Parlamentului din 26 august, iar cel mai inspirat mesaj va fi publicat pe pagina oficială a instituției. Inițiativa face parte din Programul Național de Acțiuni consacrat marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, aprobat de guvern sub genericul Independența care ne unește, Moldova 35. Din regiune, inclusiv a celor nucleare care folosesc apa fluviului pentru procesele tehnologice de răcire. Situația ar putea diminua temporar capacitățile de producere, majora necesarul de importuri și provoca fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale de energie electrică. În acest context, oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare electrice Cernovodă presupune retragerea din sistemul energetic românesc a unei capacități totale de aproximativ 1400 MV. Aceasta reprezintă circa 19-20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf. Indisponibilitatea simultană a celor două unități poate crește necesarul de energie electrică din alte surse, inclusiv din import, și poate pune presiune asupra prețurilor de pe piață pentru ziua următoare din România. Republica Moldova procură, în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10-15% din energia electrică de pe piața administrată de OPCOM. Impactul direct asupra costului mediu de achiziție pentru țara noastră este estimat deocamdată ca fiind limitat. Acesta va depinde însă de durata indisponibilității capacităților regionale, nivelul consumului și evoluția prețurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României Ilie Bolojan, președintele Nicu Jordan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova Vasile Tofan la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tatet a celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan programate pentru ora 13 și 15 minute. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României Nicu Jordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții clubului oamenilor de afaceri basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întrunește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente. Pe ordinea de zi figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze două proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale, implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Pe agenda ședinței se află și două proiecte importante pentru lectura a doua, legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcție. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie. Bine v-am regăsit la Clar Amar. Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avea mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri, agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu e neapărat un lucru rău, nu e neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajner la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană. Mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, start-up-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pun în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai că are idei și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa PAS înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, așa e care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să ia o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută. Banii tot trebuie găsiți de undeva. Doar că deocamdată nu ni s-a spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită
Și, sincer, o zic într-un mod neironic, dar e că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corectă. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoate mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat, da? Investitorul privat nu face caritate, el vrea profit. Anume, din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar noul program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primariilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, a luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Moldovenii sunt îndemnați să economisească energie, iar la Chișinău autoritățile fac rezerve de apă și combustibil. Premierul Vasile Tofan efectuează o vizită la București însoțit de vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul energiei Dorin Jonghietu. Rusia a lansat noaptea trecută un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kievul. Cetățenii din Republica Moldova sunt îndemnați să economisească energia electrică prin deconectarea electrocasnicelor cu un consum mare în orele de vârf. Apelul vine după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavod din România din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În aceste condiții, România va trebui să importe până la 20% din necesarul de energie din Bulgaria, Ungaria sau Serbia. Specialiștii însă avertizează că și statele de la care România ar urma să importe energie sunt afectate de caniculă, secetă și probleme în sectorul nuclear. Țara noastră ar putea fi afectată de această situație în condițiile în care importă până la 15% din energie de pe piața românească, care s-ar putea confrunta cu un eventual deficit de energie și cu prețuri mai mari la energia importată. Autoritățile de la Chișinău au dat asigurări că în prezent alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale.
1: Vă salut de aici, de la stația de captare de la Vadul Vodă. Securizăm în continuare toată zona pentru ca municipiul Chișinău să aibă apă. Și vom face totul ca locuitorii orașului și oaspeții capitale să aibă apă. În același timp, vreau să vă arăt o altă minciună care a fost tirajată foarte mult timp despre sondele arteziene pe care le are municipiul, deși, așa cum ziceam, sunt 15% din capacitatea și totalul consum. Dar ele există, ele sunt funcționale și noi în continuare investim în ele. Vă rog să urmăriți până la urmă.
2: Ne aflăm la priza de apă Ielovieni, fântână arteziană numărul 23. La priza de apă Ielovieni avem în gestiune 5 sonde active, care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în două rezervoare, capacitate de 1000 de metri cubi. Din rezervoare prin stație de pompare este livrat către consumatori din orașul Ielovieni, satele Socitieni, Dencieni, câteva întovășări pomicole. Beneficiază de apă potabilă orașul Ielovieni, 20.000 de locuitori, satele Socitieni, Dencieni, aproximativ 5.000 de locuitori.
3: În moment ne aflăm la priza de apă Balșevsk. Priza de apă Balșevsk este constituită din 6 fântâni arteziene. 5 din ele sunt localizate la strada Calea Moșilor și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cubi pe oră, ceea ce reprezintă un mediu orar sumar de 370 metri cubi pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cubi. Aceste fântâni sunt funcționale și reprezintă o sursă alternativă de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de la Vadul Vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative.
4: Potrivit deciziei CSE, Apa Canal Chișinău va monitoriza în permanență situația hidrologică și va informa autoritățile despre funcționarea sistemului de captare și distribuire a apei. Totodată, în sectoarele unde va fi deficit de apă, vor fi amplasate cisterne și puncte de distribuire a apei. De asemenea, autoritățile municipale vor face rezerve de combustibil pentru transportul public, autospeciale, generatoare și infrastructură critică. Amintim că guvernul a instituit în data de 28 iulie stare de alertă hidrologică și în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile.
0: Premierul Vasile Tofan, care efectuează astăzi o vizită în România, a fost primit la Palatul Victoria de omologul său de la București, Ilie Bolojan. Ceremonia oficială va fi urmată de discuții tete-a-tete a celor doi oficiali. Ulterior vor avea loc întrevederea în plena delegațiilor. Prim-ministrul de la Chișinău a declarat că România este cel mai devotat susținător al parcursului nostru european, iar autoritățile își doresc să aprofundeze această relație. Vasile Tofan este însoțit la București de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei Dorin Jonghietu. În cadrul vizitei, premierul Vasile Tofan are programate întrevederi cu prim-ministrul interimar al României, președintele Nicu Șordan, dar și cu conducerea Parlamentului României. Condiții moderne de cazare comparabile cu cele din campusurile universitare europene pentru studenții Universității Pedagogice de Stat Ioan Creangă, după ce căminul numărul 5 al instituției a fost renovat integral și inaugurat oficial în urma unei investiții realizate cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și finanțării oferite de Banca Mondială. Studenții vor fi cazați în apartamente cu 2 sau 3 camere, dotate cu grupuri sanitare proprii și bucătării complet echipate cu electrocasnice moderne, inclusiv frigidere și plite cu inducție.
5: Clădirea a fost complet refăcută, beneficiind de izolare termică, sisteme noi de ventilare, rețele Wi-Fi, dar și de o spălătorie centralizată la demisol, dotată cu mașini de spălat și uscătoare. Mobilierul din camere și din spațiile comune a fost proiectat integral de către studenții și absolvenții Facultății de Arte Plastice și Design a Universității, care au lucrat în calitate de designer de interior, oferind un suflu personalizat și modern întregului spațiu. Totodată, căminul numărul 5 devine un exemplu de incluziune, fiind primul care dispune de camere special adaptate și rampe de acces pentru studenții cu dizabilități locomotorii.
6: Acest cămin va avea 208 locuri. Spuneam că acest cămin vine cu niște lucruri foarte importante. Vine cu un confort psihologic, vine cu intimitate și ați văzut zonele acestea de intimitate unde fiecare își are locul de lucru, unde așa are masa sa, mobila sa. Vine cu un alt nivel de siguranță, pentru că acest cămin este funcțional și adaptat nevoile. Avem sistemul de ventilare, avem sistemul antiincendiar și așa mai departe. Sunt lucruri extraordinar de importante. Evident, oferă accesibilitate. Pentru noi este important că acest cămin corespunde standardelor europene.
5: Căminul a fost renovat în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, susținut de Banca Mondială.
7: Starea căminului era cam dificilă și nu prea prezenta elemente de optimism. Dar astăzi aceste spații total renovate, cu siguranță oferă condiții mult mai bune pentru studenții actuali și pentru generațiile care urmează. Pot spune din experiență proprie că căminul studențesc nu este doar un loc unde se doarme. Este de fapt un loc unde tinerii obțin un spațiu practic propriu, fiind de parte de casă. Este un loc unde se creează prietenii, se învață la examene și se generează idei. De ce acest loc trebuie să fie la standardele și la de calitate înaltă?
5: La rândul său, ministrul Educației și Cercetării a dat asigurări că instituția pe care o conduce va continua să investească în confortul studenților.
8: Da, în general, în portofoliul Ministerului Educației, noi avem 62 de cămine. Până în 2029-2030 urmează să renovăm integral 19. Financiar vorbind, avem 30 de milioane de euro pentru aceste proiecte de renovare. Le implementează atât Ministerul Educației, cât și Ministerul Energiei. Asta va însemna că la finalul acestei decade vom avea cel puțin 5.000 de locuri de cazare la așa standard și continuăm, bineînțeles, să mai investim și din resurse suplimentare din bugetul de stat și să mai accesăm și alte resurse. Dar deja este un portofoliu impresionant.
5: Cazarea în noul cămin se va face pe criterii de performanță academică, acesta fiind deja cel mai solicitat spațiu locativ de către studenții instituției.
0: În această dimineață, un incendiu de proporții a izbucnit la un depozit cu materiale de construcții de pe strada Uzinelor din municipiul Chișinău. Pompierii au localizat incendiul și au continuat să lupte cu flăcările. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Potrivit primelor informații, focul a cuprins un depozit cu o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. La fața locului au fost antrenate 13 autospeciale, inclusiv o autoscară, 13 unități de tehnică auxiliară și 82 de angajați ai IGSU. Pentru coordonarea eficientă a acțiunilor de intervenție la locul incendiului a fost creat statul major. Victime nu au fost înregistrate. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Din actualitatea internațională, incendiile de vegetație care fac ravagii în sud-vestul Franței și în centrul și estul Spaniei au declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de evacuare din această vară. Peste 300.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele sau au primit ordine de restricționare a deplasărilor, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze extinderea flăcărilor. Oamenii se tem pentru viața și sănătatea lor.
4: Poliția a venit și a început să strige: trebuie să ieșiți, ieșiți, aveți doar 20 de minute evacuarea. Cred că nu doar din cauza pinilor sau a copacilor arși, dar și a mașinilor, a caselor, aerul a devenit din ce în ce mai toxic și mai greu de respirat. La un moment dat, când priveai în jur, totul părea o ceață densă. A fost foarte, foarte intens.
9: De obicei, plaja este aglomerată. Acum este aproape pustie. Strada principală unde sunt majoritatea magazinelor este pustie. Vânzătorii se plâng din cauza lipsei turiștilor. Cred că oamenii s-au speriat.
4: Suntem îngrijorați. Desigur, este o situație dificilă pentru regiune, pentru întreaga economie, dar și pentru toți turiștii care vin aici. Este tragic. Regiunea noastră, care este extrem de frumoasă, va rămâne cu sechele.
5: Președintele francez Emmanuel Macron a comparat incendiile de vegetație din prezent cu situația dificilă din perioada celui de-al doilea război mondial.
9: Trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu incendii de vegetație nemai întâlnite. Situația cu care ne confruntăm astăzi este cea mai gravă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Peste 160.000 de hectare au ars, iar sezonul estival încă nu s-a încheiat.
5: Între timp, Spania vecină este în continuare în stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure care fac ravagii la vest de capitala, Madrid. BBC a analizat imagini din satelit care arată răspândirea incendiului la vest de Madrid, care a afectat până acum peste 27.000 de hectare. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a spus într-o conferință de presă că există o lumină la capătul tunelului în lupta împotriva incendiilor forestiere. Totodată, el a avertizat asupra ceea ce a numit negarea schimbărilor climatice, pe care a descris-o drept cel mai periculos factor în contextul urgenței climatice. Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai rapid decât media globală, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Acest fenomen determină valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii de pădure mai intense.
0: Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 70 de rachete balistice și 280 de drone de atac, vizând Kievul și regiunile Dnepropetrovsk, Lvov, Poltava, Harkov, Nicolaev, Sumi și Vinița. Cel puțin 13 persoane au fost ucise, printre care copii, iar 10 au fost rănite. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dnepropetrovsk, unde au fost ucise o familie din 5 persoane, inclusiv 2 copii.
4: În satul Radușna, pe lângă Crivoi Rog, o rachetă balistică Iskander-M a distrus mai multe locuințe și a ucis o familie întreagă din 6 persoane, inclusiv 3 copii. Alți 2 copii au fost scoși vii de sub dărâmături, iar echipele de salvare continuă căutările, existând temeri că alte persoane sunt încă prinse sub ruine. În vestul Ucrainei, la Lvov, rachetele rusești au lovit mai multe blocuri locative. Peste 30 de persoane au fost rănite, iar operațiunea de salvare continuă. Salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături un bărbat, un copil și o femeie în vârstă, însă 2 persoane sunt în continuare date dispărute. La fel, în Lvov, un bărbat și un copil au fost salvați din dărâmăturile unei clădiri distruse de un atac rusesc. O locuitoare a raportat că ginerele și nepotul ei, în vârstă de 6 ani, au fost prinși sub dărâmături, potrivit Radio Liberty. Femeia spune că familia se adăpostește de obicei, dar de data aceasta nu a reușit să iasă.
10: S-a întâmplat foarte repede, abia am apucat să ne ridicăm, nici măcar nu am intrat în camera unde era micuțul. Ne-am dus în bucătărie și atunci a căzut racheta. Fetele și fiica au rămas într-o parte, iar ei în alta, iar placa de beton a căzut peste ei, acoperindu-i în dormitor.
4: Atacuri au fost raportate și în Poltava, unde o întreprindere privată și un terminal al companiei Nova Poșta au fost lovite, iar o persoană a murit. În regiunile Herson și Sumă, atacurile au provocat pene masive de curent. În regiunea Herson, o dronă rusească a lovit direct un echipaj al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, avariind autospecial a pompierilor și provocând un incendiu. Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit. În capitala Kiev, un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost rănite. Exploziile au avariat blocuri de locuințe, o piață, depozite, o cooperativă de garaje și mai multe automobile. În raion Raionul Brovară din regiunea Kiev, o familie din 5 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, după ce o casă cu 2 etaje a fost distrusă parțial. Amenințarea unui atac de amploare i-a determinat pe mii de locuitori ai capitalei să se refugieze în stațiile de metrou, unele dintre acestea devenind neîncăpătoare. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat că forțele de apărare au doborât peste 260 de drone și un număr semnificativ de rachete de croazieră, însă a avertizat că deficitul de sisteme și rachete pentru apărare antiaeriană rămâne critic. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare, afirmând că fiecare întârziere se traduce prin noi distrugeri și pierderi de vieți omenești.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul La Mizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României Ilie Bolojan, președintele Nicu Șordan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova Vasile Tofan la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tatet a celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan programate pentru ora 13:15. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României Nicu Șordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de afaceri basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întrunește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente. Pe ordinea de zi figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze două proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale implementarea procesului și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și convenții internaționale implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Pe agenda ședinței se află și două proiecte importante pentru lectura a doua: legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale.

de construcție. Ajunși la fața locului, pompieri au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României Ilie Bolojan, președintele Nicu Șordan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova Vasile Tofan la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tatet a celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan programate pentru ora 13 și 15 minute. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României Nicu Șordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții clubului oamenilor de afaceri basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întrunește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente. Pe ordinea de zi figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze două proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale, implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Pe agenda ședinței se află și două proiecte importante pentru lectura a doua, legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcție. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Podurile de flori trebuie să se transforme în poduri de capital și energie. Este mesajul transmis la București de către premierul Vasile Tofan. Moldovenii din diaspora nu vor putea depune pe parcursul lunii august cereri pentru eliberarea actelor de stare civilă la ambasade și consulate. Ministerul Energiei cheamă populația să economisească energia, iar la Chișinău autoritățile fac rezerve de apă și combustibil. Rusia a lansat noaptea trecută un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kievul.
0: Moldovenii din străinătate nu vor putea depune pe parcursul lunii august cereri pentru eliberarea actelor la stare civilă, la ambasade și consulate. Ministerul Afacerilor Externe anunță că serviciile vor fi suspendate temporar pentru trecerea la un nou sistem informațional. Autoritățile precizează că solicitările depuse până la 1 august vor fi examinate în continuare, conform procedurilor actuale. Pe durata suspendării, persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita extrase de stare civilă în format digital prin intermediul platformei evo.gov.md. Recepționarea cererilor va fi reluată începând cu 1 septembrie prin intermediul noului sistem informațional. Cetățenii sunt îndemnați să-și planifice din timp solicitarea serviciilor de stare civilă. Podurile trebuie să devină poduri de capital și poduri energetice. Este mesajul transmis de premierul Vasile Tofan la București. Acesta a declarat într-o conferință de presă că a discutat cu omologul său Ilie Bolojan cum apropierea extraordinară dintre Republica Moldova și România ar putea fi transformată în mai multe investiții și proiecte comune. La rândul său, Ilie Bolojan a declarat că România va rămâne principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și va continua să oferă expertiză și sprijin politic.
2: Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces.
1: Un punct central al agendei l-a reprezentat dezvoltarea infrastructurii fizice, fiind evidențiate proiecte majore, precum finalizarea podului rutier de la Ungheni la standard de autostradă până la sfârșitul anului curent, precum și realizarea noilor linii electrice de interconectare de pe direcțiile Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni.
2: Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport. În domeniul infrastructurii, anul trecut au început lucrările la podul Ungheni, primul pod la nivel de autostradă la standarde europene care va conecta Republica Moldova de rețeaua europeană de transport prin România. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Avansăm și în ceea ce privește infrastructura feroviară. În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir și, după cum știți, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani.
1: La rândul său, premierul Vasile Tofan a mulțumit autorităților române pentru sprijinul acordat și a subliniat că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind aproape 30% din exporturile moldovenești.
3: Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca o piață vecină de 2 milioane de oameni, sau sub 3 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene, Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre devreme, să fie pioniere acestei tranziții și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.
1: Șeful executivului de la Chișinău și-a reafirmat obiectivul ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028 și să fie pregătită pentru aderarea în anul 2030. Cei doi premieri au abordat și situația de securitate din regiune, condamnând atacurile Federației Ruse împotriva Ucrainei și încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone rusești. Premierul Moldovean a evidențiat și sprijinul oferit de România pentru menținerea fluxurilor de produse petroliere către Republica Moldova în contextul provocărilor de securitate din regiune. Vizita delegației guvernamentale de la Chișinău la București marchează începutul unei noi etape de implementare a proiectelor comune de interconectare rutieră, feroviară și energetică pentru cele două state. Aceasta este prima vizită peste hotare de la investire a premierului Vasile Tofan.
0: Cetățenii din Republica Moldova sunt îndemnați să economisească energie electrică prin deconectarea electrocasnicelor cu un consum mare în orele de vârf. Apelul vine după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernovodă din România din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În aceste condiții, România va trebui să importe până la 20% din necesarul de energie din Bulgaria, Ungaria sau Serbia. Specialiștii însă avertizează că și statele de la care România ar urma să importe energie sunt afectată de caniculă, secetă și probleme în sectorul nuclear. Țara noastră ar putea fi afectată de această situație în condițiile în care importă până la 15% din energie de pe piața românească, care s-ar putea confrunta cu un eventual deficit de energie și cu prețuri mai mari la energia importată. Autoritățile de la Chișinău au dat asigurări că în prezent alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale. Municipiul Chișinău își face rezerve de apă și combustibil după instituirea stării de alertă privind situația hidrologică și energetică la nivel național. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a convocat în regim de urgență ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului. Edilul a anunțat că autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri privind funcționarea neîntreruptă a serviciilor esențiale, inclusiv alimentarea cu apă, transportul public și activitatea instituțiilor de învățământ medicală și social. În acest context, Ion Ceban a publicat un material video în care prezintă câteva dintre cele 26 de fântâni arteziene aflate în gestiunea primăriei Chișinăua.
4: Vă salut de aici, de la stația de captare de la Vadul Vodu. Securizăm în continuare toată zona pentru ca municipiul Chișinău să aibă apă. Și vom face totul ca locuitorii orașului și oaspeții capitale să aibă apă. În același timp, vreau să vă arăt o altă minciună care a fost tirajată foarte mult timp despre sondele arteziene pe care le are municipiul, deși, așa cum ziceam, sunt 15% din capacitatea și totalul consum. Dar ele există, ele sunt funcționale și noi în continuare investim în ele. Vă rog să urmăriți până la urmă.
5: Ne aflăm la priza de apă Ielovieni, fântână arteziană numărul 23. La priza de apă Ielovieni avem în gestiune 5 sonde active care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în două rezervoare, capacitate de 1000 de metri cubi. Din rezervoar prin stația de pompare este livrat către consumatori din orașul Ielovieni, satele Sociteni, Dănceni, câteva întovășări pomicole. Beneficiază de apă potabilă orașul Ielovieni, 20.000 de locuitori, satele Sociteni, Dănceni, aproximativ 5.000 de locuitori.
6: În moment ne aflăm la priza de apă Balșevsk. Priza de apă Balșevsk este constituită din 6 fântâni arteziene. 5 din ele sunt localizate la strada Calea Moșilor și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cubi pe oră, ceea ce reprezintă un mediu orar sumar de 370 metri cubi pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cubi. Aceste fântâni sunt funcționale și reprezintă o sursă alternativă de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de la Vadul Vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative.
1: Potrivit deciziei CSE, Apă Canal Chișinău va monitoriza în permanență situația hidrologică și va informa autoritățile despre funcționarea sistemului de captare și distribuire a apei. Totodată, în sectoarele unde va fi deficit de apă, vor fi amplasate cisterne și puncte de distribuire a apei. De asemenea, autoritățile municipale vor face rezerve de combustibil pentru transportul public, autospeciale, generatoare și infrastructură critică. Amintim că guvernul a instituit în data de 28 iulie stare de alertă hidrologică și în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile.
0: Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta a fost plasat în izolatorul Centrului Național Anticorupție, potrivit Procuraturii Anticorupții și CNA, în perioada în care a condus Banca de Economii. Între anii 2005 și 2012, Gachkevici ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite. Anchetatorii susțin că ulterior acesta ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin transferarea lor peste hotare. Reținerea a avut loc în seara zilei de 29 iulie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar în care fostul șef al BEM și alți patru membri ai Comitetului de Creditare sunt acuzați de acordarea unor credite neperformante cu încălcarea regulilor și politicilor interne ale băncii. În acel dosar, procurorii au solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru Grigore Gachkevici și câte 13 ani de detenție pentru ceilalți patru inculpați. Urmărirea penală în noua cauză continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Incendiile de vegetație care fac ravagii în sud-vestul Franței și în centrul și estul Spaniei au declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de evacuare din această vară. Peste 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele sau au primit ordin de restricționare a deplasărilor, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze extinderea flăcărilor. Oamenii se tem pentru viața și sănătatea lor.
1: Poliția a venit și a început să strige: trebuie să ieșiți, ieșiți, aveți doar 20 de minute evacuarea. Cred că nu doar din cauza pinilor sau a copacilor arși, dar și a mașinilor, a caselor, aerul a devenit din ce în ce mai toxic și mai greu de respirat. La un moment dat, când priveai în jur, totul părea o ceață densă. A fost foarte, foarte intens.
7: De obicei, plaja este aglomerată. Acum este aproape pustie. Strada principală, unde sunt majoritatea magazinelor, este pustie. Vânzătorii se plâng din cauza lipsei turiștilor. Cred că oamenii s-au speriat.
1: Suntem îngrijorați. Desigur, este o situație dificilă pentru regiune, pentru întreaga economie, dar și pentru toți turiștii care vin aici. Este tragic. Regiunea noastră, care este extrem de frumoasă, va rămâne cu sechele.
8: Președintele francez Emmanuel Macron a comparat incendiile de vegetație din prezent cu situația dificilă din perioada celui de-al doilea război mondial.
7: Trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu incendii de vegetație nemai întâlnite. Situația cu care ne confruntăm astăzi este cea mai gravă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Peste 160.000 de hectare au ars, iar sezonul estival încă nu s-a încheiat.
8: Între timp, Spania vecină este în continuare în stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure care fac ravagii la vest de capitala Madrid. BBC a analizat imagini din satelit care arată răspândirea incendiului la vest de Madrid, care a afectat până acum peste 27.000 de hectare. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a spus într-o conferință de presă că există o lumină la capătul tunelului în lupta împotriva incendiilor forestiere. Totodată, el a avertizat asupra ceea ce a numit negarea schimbărilor climatice, pe care a descris-o drept cel mai periculos factor în contextul urgenței climatice. Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai rapid decât media globală, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Acest fenomen determină valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii de pădure mai intense.
0: Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 70 de rachete balistice și 280 de drone de atac, vizând Kievul și regiunile Dniepropetrovsk, Lvov, Poltava, Harkov, Nicolaev, Sumă, Vinița, Cercase și Ivano-Frankivsk. Cel puțin 13 persoane au fost ucise, printre care copii, iar 10 au fost rănite. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dniepropetrovsk, unde a fost ucisă o familie din 5 persoane, inclusiv 2 copii.
1: În satul Radușna, pe lângă Crivoi Rog, o rachetă balistică Iskander-M a distrus mai multe locuințe și a ucis o familie întreagă din 6 persoane, inclusiv 3 copii. Alți 2 copii au fost scoși vii de sub dărâmături, iar echipele de salvare continuă căutările, existând temeri că alte persoane sunt încă prinse sub ruine. În vestul Ucrainei, la Lvov, rachetele rusești au lovit mai multe blocuri locative. Peste 30 de persoane au fost rănite, iar operațiunea de salvare continuă. Salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături un bărbat, un copil și o femeie în vârstă, însă 2 persoane sunt în continuare date dispărute. La fel, în Lvov, un bărbat și un copil au fost salvați din dărâmăturile unei clădiri distruse de un atac rusesc. O locuitoare a raportat că ginerele și nepotul ei, în vârstă de 6 ani, au fost prinși sub dărâmături, potrivit Radio Liberty. Femeia spune că familia se adăpostește de obicei, dar de data aceasta nu a reușit să iasă.
9: S-a întâmplat foarte repede, abia am apucat să ne ridicăm, nici măcar nu am intrat în camera unde era micuțul. Ne-am dus în bucătărie și atunci a căzut racheta. Fetele și fiica au rămas într-o parte, iar ei în alta, iar placa de beton a căzut peste ei, acoperindu-i în dormitor.
1: Atacuri au fost raportate și în Poltava, unde o întreprindere privată și un terminal al companiei Nova Poșta au fost lovite, iar o persoană a murit. În regiunile Herson și Sumă, atacurile au provocat pene masive de curent. În regiunea Herson, o dronă rusească a lovit direct un echipaj al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, avariind autospeciala pompierilor și provocând un incendiu. Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit. În capitala Kiev, un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost rănite. Exploziile au avariat blocuri de locuințe, o piață, depozite, o cooperativă de garaje și mai multe automobile. În raionul Brovară, din regiunea Kiev, o familie din 5 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, după ce o casă cu 2 etaje a fost distrusă parțial. Amenințarea unui atac de amploare i-a determinat pe mii de locuitori ai capitalei să se refugieze în stațiile de metrou, unele dintre acestea devenind neîncăpătoare. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat că forțele de apărare au doborât peste 260 de drone și un număr semnificativ de rachete de croazieră, însă a avertizat că deficitul de sisteme și rachete pentru apărare antiaeriană rămâne critic. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare, afirmând că fiecare întârziere se traduce prin noi distrugeri și pierderi de vieți omenești.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Nu ratați jurnalul NSE de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat un caz de escrocherie comis anterior în raionul Căușeni. Victima a anunțat poliția despre un prejudiciu de 200.000 de lei. Potrivit IGP, femeia de 60 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitărilor lor urgente, scrocii au convins-o să le transferme suma de 200.000 de lei. Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale. A comunicat IGP. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată în această perioadă au fost dejucate 118 tentative de escrocherie. Fără ca infractorii să provoace prejudicii. În acest context, polițiștii îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, parole, coduri PIN sau datele cardului bancar. De asemenea, este important să nu contractați credite și să nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, întrerupeți conversația și contactați direct banca sau poliția, utilizând doar numerele oficiale. Parlamentul lansează campania Sunt Generația Moldova 35, dedicată cetățenilor născuți în anul 1991, odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în ședința Parlamentului de către deputata PAS Ludmila Adamciuc. Prin această campanie, legislativul îi invită pe cetățenii de acasă și din diasporă, care au aceeași vârstă cu independența Republicii Moldova, să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei țara la 35 de ani de independență. Mesajele pot fi expediate până pe 20 august la adresa moldova35@parlament.md. Autorii mesajelor vor fi invitați la ședința solemnă a Parlamentului din 26 august, iar cel mai inspirat mesaj va fi publicat pe pagina oficială a instituției. Inițiativa face parte din Programul Național de Acțiuni consacrat marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, aprobat de guvern sub genericul Independența care ne unește Moldova 35. Districte din regiune, inclusiv a celor nucleare care folosesc apa fluviului pentru procesele tehnologice de răcire. Situația ar putea diminua temporar capacitățile de producere, majora necesarul de importuri și provoca fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale de energie electrică. În acest context, oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare electrice Cernovodă presupune retragerea din sistemul energetic românesc a unei capacități totale de aproximativ 1400 MV. Aceasta reprezintă circa 19-20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf. Indisponibilitatea simultană a celor două unități poate crește necesarul de energie electrică din alte surse, inclusiv din import, și poate pune presiune asupra prețurilor de pe piață pentru ziua următoare din România. Republica Moldova procură, în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10-15% din energia electrică de pe piață administrată de OPCOM. Impactul direct asupra costului mediu de achiziție pentru țara noastră este estimat deocamdată ca fiind limitat. Acesta va depinde însă de durata indisponibilității capacităților regionale, nivelul consumului și evoluția prețurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. În vin nepalezii să muncească la Glovo, în vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovie, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa, de eschinul, e de comunism, ia ca ceva de genul.

Sunt lumea nostalgiei după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușovșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparentă e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi pare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că o călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazda și mai ospitalieră din tot Calea Lacteei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pe cel antmal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicație că aventura parcului ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu, Șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oameni jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. E ca luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrienii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucrainieni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcții de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta, inclusiv, au preluat control asupra caselor de tipar și au început să născocească minciunele în gazete despre identitatea transnistriană distinctă. E ca explicație lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata a 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Da, deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Rusiei în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei, Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplasează aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna. Locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde poți pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținerea păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi, Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Pădurile de flori trebuie să se transforme în poduri de capital și energie, este mesajul transmis la București de către premierul Vasile Tofan. Moldovenii din diaspora nu vor putea depune pe parcursul lunii august cereri pentru eliberarea actelor de stare civilă la ambasade și consulate. Ministerul Energiei cheamă populația să economisească energia, iar la Chișinău autoritățile fac rezerve de apă și combustibil. Rusia a lansat noaptea trecută un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kievul.
0: Moldovenii din străinătate nu vor putea depune pe parcursul lunii august cereri pentru eliberarea actelor de stare civilă la ambasade și consulate. Ministerul Afacerilor Externe anunță că serviciile vor fi suspendate temporar pentru trecerea la un nou sistem informațional. Autoritățile precizează că solicitările depuse până la 1 august vor fi examinate în continuare, conform procedurilor actuale. Pe durata suspendării, persoanele care dețin semnătură electronică vor putea solicita extrasă de stare civilă în format digital prin intermediul platformei evo.gov.md. Recepționarea cererilor va fi reluată începând cu 1 septembrie prin intermediul noului sistem informațional. Cetățenii sunt îndemnați să-și planifice din timp solicitarea serviciilor de stare civilă. Pădurile de flori trebuie să devină poduri de capital și poduri energetice, este mesajul transmis de premierul Vasile Tofan la București. Acesta a declarat într-o conferință de presă că a discutat cu omologul său, Ilie Bolojan, cum apropierea extraordinară dintre Republica Moldova și România ar putea fi transformată în mai multe investiții și proiecte comune. La rândul său, Ilie Bolojan a declarat că România va rămâne principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și va continua să ofere expertiza și sprijinul politic.
2: Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces.
1: Un punct central al agendei l-a reprezentat dezvoltarea infrastructurii fizice, fiind evidențiate proiecte majore, precum finalizarea podului rutier de la Ungheni la standard de autostradă până la sfârșitul anului curent, precum și realizarea noilor linii electrice de interconectare de pe direcțiile Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni.
2: Guvernul României a aprobat în primăvară, hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport. În domeniul infrastructurii, anul trecut au început lucrările la podul Ungheni, primul pod la nivel de autostradă la standarde europene, care va conecta Republica Moldova de rețeaua europeană de transport prin România. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Avansăm și în ceea ce privește infrastructura feroviară. În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir și, după cum știți, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani.
1: La rândul său, premierul Vasile Tofan a mulțumit autorităților române pentru sprijinul acordat și a subliniat că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind aproape 30% din exporturile moldovenești.
3: Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca o piață vecină de 2 milioane de oameni, sau sub 3 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene, Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre devreme, să fie pioniere acestei tranziții și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.
1: Șeful executivului de la Chișinău și-a reafirmat obiectivul ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028 și să fie pregătită pentru aderarea în anul 2030. Cei doi premieri au abordat și situația de securitate din regiune, condamnând atacurile Federației Ruse împotriva Ucrainei și încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone rusești. Premierul Moldoveana a evidențiat și sprijinul oferit de România pentru menținerea fluxurilor de produse petroliere către Republica Moldova în contextul provocărilor de securitate din regiune. Vizita delegației guvernamentale de la Chișinău la București marchează începutul unei noi etape de implementare a proiectelor comune de interconectare rutieră, feroviară și energetică pentru cele două state. Aceasta este prima vizită peste hotare de la investire a premierului Vasile Tofan.
0: Cetățenii din Republica Moldova sunt îndemnați să economisească energie electrică prin deconectarea electrocasnicelor cu un consum mare în orele de vârf. Apelul vine după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă din România din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În aceste condiții, România va trebui să importe până la 20% din necesarul de energie din Bulgaria, Ungaria sau Serbia. Specialiștii însă avertizează că și statele de la care România ar urma să importe energie sunt afectate de caniculă, secetă și probleme în sectorul nuclear. Țara noastră ar putea fi afectată de această situație în condițiile în care importă până la 15% din energie de pe piața românească, care s-ar putea confrunta cu un eventual deficit de energie și cu prețuri mai mari la energia importată. Autoritățile de la Chișinău au dat asigurări că în prezent alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale. Municipiul Chișinău își face rezerve de apă și combustibil după instituirea stării de alertă privind situația hidrologică și energetică la nivel național. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a convocat în regim de urgență ședința Comisiei pentru Situația Excepțională a Municipiului. Edilul a anunțat că autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri privind funcționarea neîntreruptă a serviciilor esențiale, inclusiv alimentarea cu apă, transportul public și activitatea instituțiilor de învățământ medicale și sociale. În acest context, Ion Ceban a publicat un material video în care prezintă câteva dintre cele 26 de fântâni arteziene aflate în gestiunea primăriei Chișinău.
4: Vă salut de aici, de la stația de captare de la Vadlu-Vodă. Securizăm în continuare toată zona pentru ca municipiul Chișinău să aibă apă. Și vom face totul ca locuitorii orașului și oaspeții capitale să aibă apă. În același timp, vreau să vă arăt o altă minciună care a fost tirajată foarte mult timp despre sondele arteziene pe care le are municipiul, deși, așa cum ziceam, sunt 15% din capacitatea și totalul consum. Dar ele există, ele sunt funcționale și noi în continuare investim în ele. Vă rog să urmăriți până la urmă.
5: Ne aflăm la priza de apă Ielovieni, fântână arteziană numărul 23. La priza de apă Ielovieni avem în gestiune 5 sonde active care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în două rezervoare, capacitate de 1000 de metri cubi. Din rezervoare prin stație de pompare este livrat către consumatori din orașul Ielovieni, satele Sociteni, Dănceni, câteva întovășări pomicole. Beneficiază de apă potabilă orașul Ielovieni, 20.000 de locuitori, satele Sociteni, Dănceni, aproximativ 5.000 de locuitori.
6: În moment ne aflăm la priza de apă Balșevsk. Priza de apă Balșevsk este constituită din 6 fântâni arteziene. 5 din ele sunt localizate la strada Calea Moșilor și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cu pe oră, ceea ce reprezintă un mediu orar sumar de 370 metri cu pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cub. Aceste fântâni sunt funcționale și reprezintă o sursă alternativă de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de la Vadlu-Vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative.
1: Potrivit deciziei CSE, Apă Canal Chișinău va monitoriza în permanență situația hidrologică și va informa autoritățile despre funcționarea sistemului de captare și distribuire a apei. Totodată, în sectoarele unde va fi deficit de apă, vor fi amplasate cisterne și puncte de distribuire a apei. De asemenea, autoritățile municipale vor face rezerve de combustibil pentru transportul public, autospeciale, generatoare și infrastructură critică. Amintim că guvernul a instituit în data de 28 iulie stare de alertă hidrologică și în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile.
0: Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor acordate cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Sentința a fost pronunțată de magistrata Ana Cucerescu la judecătoria Chișinău, sediul în sectorul Bulcani. Procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru Grigore Gachkevici, câte 13 ani pentru alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM. Acuzatorii au solicitat și arestarea celor 5 directori din sala de judecată. O zi înainte de pronunțarea sentinței, fostul șef al BEM a fost reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani. Potrivit probelor administrate în perioada exercitării funcției, bănuitul ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite, iar ulterior ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională prin transferarea acestora peste hotare. Urmărirea penală, noua cauză, continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Condiții moderne de cazare comparabile cu cele din campusurile universitare europene pentru studenții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, după ce căminul numărul 5 al instituției a fost renovat integral și inaugurat oficial în urma unei investiții realizate cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și finanțării oferite de Banca Mondială. Studenții vor fi cazați în apartamente cu 2 sau 3 camere dotate cu grupuri sanitare proprii, bucătării complet echipate cu electrocasnice moderne, inclusiv frigidere și plite cu inducție.
7: Clădirea a fost complet refăcută, beneficiind de izolare termică, sisteme noi de ventilare, rețele Wi-Fi, dar și de o spălătorie centralizată la demisolă, dotată cu mașini de spălat și uscătoare. Mobilierul din camere și din spațiile comune a fost proiectat integral de către studenții și absolvenții Facultății de Arte Plastice și Design a Universității, care au lucrat în calitate de designer de interior, oferind un suflu personalizat și modern întregului spațiu. Totodată, căminul numărul 5 devine un exemplu de incluziune, fiind primul care dispune de camere special adaptate și rampe de acces pentru studenții cu dizabilități locomotorii.
8: Acest cămin va avea 208 locuri. Spuneam că acest cămin vine cu niște lucruri foarte importante. Vine cu un confort psihologic, vine cu intimitate și ați văzut zonele acestea de intimitate unde fiecare își are locul de lucru, unde așa are masa sa, mobila sa. Vine cu un alt nivel de siguranță, pentru că acest cămin este funcțional și adaptat nevoile. Avem sistemul de ventilare, avem sistemul antiincendiar și așa mai departe. Sunt lucruri extraordinar de importante. Evident, oferă accesibilitate. Pentru noi este important că acest cămin corespunde standardelor europene.
7: Căminul a fost renovat în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, susținut de Banca Mondială.
9: Starea căminului era cam dificilă și nu prea prezenta elemente de optimism. Dar astăzi aceste spații total renovate, cu siguranță oferă condiții mult mai bune pentru studenții actuali și pentru generațiile care urmează. Pot spune din experiență proprie că căminul studențesc nu este doar un loc unde se doarme. Este de fapt un loc unde tinerii obțin un spațiu practic propriu, fiind de parte de casă. Este un loc unde se creează prietenii, se învață la examene și se generează idei. De ce acest loc trebuie să fie la standardele și la de calitate înaltă?
7: La rândul său, ministrul Educației și Cercetării a dat asigurări că instituția pe care o conduce va continua să investească în confortul studenților.
10: Da, în general, în portofoliul Ministerului Educației, noi avem 62 de cămine. Până în 2029-2030 urmează să renovăm integral 19. Financiar vorbind, avem 30 de milioane de euro pentru aceste proiecte de renovare. Le implementează atât Ministerul Educației, cât și Ministerul Energiei. Asta va însemna că la finalul acestei decade vom avea cel puțin 5.000 de locuri de cazare la așa standard și continuăm, bineînțeles, să mai investim și din resurse suplimentare din bugetul de stat și să mai accesăm și alte resurse. Dar deja este un portofoliu impresionant.
7: Cazarea în noul lăcămin se va face pe criterii de performanță academică, acesta fiind deja cel mai solicitat spațiu locativ de către studenții instituției.
0: Incendiile de vegetație care fac ravagii în sud-vestul Franței și în centrul și estul Spaniei au declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de evacuare din această vară. Peste 300.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele sau au primit ordine de restricționare a deplasărilor, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze extinderea flăcărilor. Oamenii se tem pentru viața și sănătatea lor.
1: Poliția a venit și a început să strige, trebuie să ieșiți, ieșiți, aveți doar 20 de minute evacuarea. Cred că nu doar din cauza pinilor sau a copacilor arși, dar și a mașinilor, a caselor, aerul a devenit din ce în ce mai toxic și mai greu de respirat. La un moment dat, când priveai în jur, totul părea o ceață densă. A fost foarte, foarte intens.
11: De obicei, plaja este aglomerată. Acum este aproape pustie. Strada principală unde sunt majoritatea magazinelor este pustie. Vânzătorii se plâng din cauza lipsei turiștilor. Cred că oamenii s-au speriat.
1: Suntem îngrijorați. Desigur, este o situație dificilă pentru regiune, pentru întreaga economie, dar și pentru toți turiștii care vin aici. Este tragic. Regiunea noastră, care este extrem de frumoasă, va rămâne cu sechele.
7: Președintele francez Emmanuel Macron a comparat incendiile de vegetație din prezent cu situația dificilă din perioada celui de-al doilea război mondial.
11: Trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu incendii de vegetație nemai întâlnite. Situația cu care ne confruntăm astăzi este cea mai gravă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Peste 160.000 de hectare au ars, iar sezonul estival încă nu s-a încheiat.
7: Între timp, Spania vecină este în continuare în stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure care fac ravagii la vest de capitala Madrid. BBC a analizat imagini din satelit care arată răspândirea incendiului la vest de Madrid, care a afectat până acum peste 27.000 de hectare. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a spus într-o conferință de presă că există o lumină la capătul tunelului în lupta împotriva incendiilor forestiere. Totodată, el a avertizat asupra ceea ce a numit negarea schimbărilor climatice, pe care a descris-o drept cel mai periculos factor în contextul urgenței climatice. Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai rapid decât media globală, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Acest fenomen determină valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii de pădure mai intense.
0: Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 70 de rachete balistice și 280 de drone de atac, vizând Kievul și regiunile Dniepropetrovsk, Lvov, Poltava, Harkov, Nicolaev, Sumă, Vinița, Cercasă și Ivano-Frankovsk. Cel puțin 13 persoane au fost ucise, printre care copii, iar 10 au fost rănite. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dniepropetrovsk, unde a fost ucisă o familie din 5 persoane, inclusiv 2 copii.
1: În satul Radușnă, pe lângă Crivoi Rog, o rachetă balistică, Iskander-M a distrus mai multe locuințe și a ucis o familie întreagă din 6 persoane, inclusiv 3 copii. Alți 2 copii au fost scoși vii de sub dărâmături, iar echipele de salvare continuă căutările, existând temeri că alte persoane sunt încă prinse sub ruine. În vestul Ucrainei, la Lvov, rachetele rusești au lovit mai multe blocuri locative. Peste 30 de persoane au fost rănite, iar operațiunea de salvare continuă. Salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături un bărbat, un copil și o femeie în vârstă, însă 2 persoane sunt în continuare date dispărute. La fel, în Lvov, un bărbat și un copil au fost salvați din dărâmăturile unei clădiri distruse de un atac rusesc. O locuitoare a raportat că ginerele și nepotul ei, în vârstă de 6 ani, au fost prinși sub dărâmături, potrivit Radio Liberty. Femeia spune că familia se adăpostește de obicei, dar de data aceasta nu a reușit să iasă.
7: S-a întâmplat foarte repede, abia am apucat să ne ridicăm, nici măcar nu am intrat în camera unde era micuțul. Ne-am dus în bucătărie și atunci a căzut racheta. Fetele și fiica au rămas într-o parte, iar ei în alta, iar placa de beton a căzut peste ei, acoperindu-i în dormitor.
1: Atacuri au fost raportate și în Poltava, unde o întreprindere privată și un terminal al companiei Nova Poșta au fost lovite, iar o persoană a murit. În regiunile Herson și Sumă, atacurile au provocat pene masive de curent. În regiunea Herson, o dronă rusească a lovit direct un echipaj al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, avariind autospeciala pompierilor și provocând un incendiu. Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit. În capitala Kiev, un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite. Exploziile au avariat blocuri de locuințe, o piață, depozite, o cooperativă de garaje și mai multe automobile. În raionul Brovar, din regiunea Kiev, o familie din 5 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, după ce o casă cu două etaje a fost distrusă parțial. Amenințarea unui atac de amploare i-a determinat pe mii de locuitori ai capitalei să se refugieze în stațiile de metrou, unele dintre acestea devenind neîncăpătoare. Președintele Volodymyr Zelensky a precizat că forțele de apărare au doborât peste 260 de drone și un număr semnificativ de rachete de croazieră, însă a avertizat că deficitul de sisteme și rachete pentru apărare antiaeriană rămâne critic. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare, afirmând că fiecare întârziere se traduce prin noi distrugeri și pierderi de vieți omenești.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

chiar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Cultura română și cea din Republica Moldova sunt profund interconectate prin limbă, istorie și tradiții, formând un spațiu cultural comun. De-a lungul timpului, personalități de referință de pe ambele maluri ale Prutului au contribuit la îmbogățirea patrimoniului universal în literatură, muzică, teatru și arte plastice. Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, sunt Stella Botez și ascultați emisiunea Dimensiuni Culturale la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Cultura este puntea care unește oameni, generații și comunități dincolo de granițe. Între Republica Moldova și România există o legătură profundă, construită pe aceeași limbă, pe tradiții comune, pe valori și pe un patrimoniu cultural care continuă să inspire. Promovarea culturii într-un mod interconectat înseamnă mai mult decât organizarea de evenimente sau schimburi artistice. Înseamnă colaborare între instituții, susținerea artiștilor, valorificarea tradițiilor populare și încurajarea noilor generații să descopere și să păstreze identitatea culturală comună. Festivalurile, expozițiile, spectacolele, proiectele educaționale și inițiativele culturale desfășurate pe ambele maluri ale Prutului contribuie la consolidarea unei relații bazate pe respect, creativitate și solidaritate. Prin cultură, Republica Moldova și România își reafirmă rădăcinile comune și își construiesc împreună viitorul. Fiecare colaborare artistică, fiecare carte, cântec sau tradiție împărtășită reprezintă un pas înainte în apropierea oamenilor și în promovarea valorilor autentice care definesc spațiul românesc. Cultura nu cunoaște granițe, ea unește suflete, creează punți de dialog și demonstrează că identitatea, patrimoniul și creația artistică pot deveni fundamentul unei colaborări durabile între Republica Moldova și România în beneficiul întregii comunități. Emisiunea Dimensiuni Culturale are menirea să promoveze identitatea etnică, culturală, religioasă și lingvistică românească, precum și valorile comune ale spațiului românesc. Prin subiectele culturale abordate în cadrul acestei emisiuni, ne dorim să contribuim la informarea corectă a cetățenilor din Republica Moldova și la consolidarea legăturilor culturale dintre cele două state românești. În cadrul primei ediții a emisiunii Dimensiuni Culturale, vom vorbi cu personalități care, prin activitatea lor, promovează valorile comune și consolidează frumoase legături ce contribuie la valorificarea patrimoniului românesc.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Dragi radioascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, vă propun spre audiție un interviu despre cultura românească și valorificarea ei prin parteneriate eficiente și durabile cu directoarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, doamna Monica Babuc.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
4: În primul rând, vă mulțumesc pentru că acceptați să discutăm, să avem o discuție inteligentă și importantă, cred eu, pentru cultura neamului nostru. Având în vedere experiența dumneavoastră în domeniul culturii și activitatea prodigioasă într-o consolidare a unui spațiu cultural comun între Republica Moldova și România, vreau pentru început, doamnă Babuc, să vă întreb ce rol acordă Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău promovării patrimoniului cultural comun românesc.
5: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de a
0: discuta și de a afla despre activitatea Institutului Cultural Român. Știți bine că vă apreciez și ca artist, acum mă bucur că descoper și calitatea dumneavoastră de jurnalist cultural.
4: Mulțumesc!
0: Institutul Cultural Român este, așa cum se cunoaște, de peste 20 de ani, instituția de diplomație culturală românească, care își propune, în general, ca obiectiv strategic, valorificarea și promovarea pe toate căile a culturii românești. Peste 20 de reprezentanțe ale Institutului Cultural Român în lume, de la New York la Beijing și de la Londra la Roma, inclusiv la Chișinău, își propun și realizează acest lucru prin activități concrete. Dar sigur că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău este cumva o excepție fericită într-un fel în acest sens, pentru că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău are specificul, dar probabil că și bucuria și onoarea de a funcționa într-un spațiu românesc cultural de asemenea. Deci aici nu putem vorbi strictamente de o valorificare a unui patrimoniu cultural, să zicem, venit de pe malul drept al Prutului. Mai degrabă, noi ne-am fixat drept obiectiv aici, în Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, sincronizarea actului cultural de pe ambele maluri ale Prutului, din ambele state românești, pentru că așa se întâmplă că în virtutea vicisitudinilor istoriei, la 1812, atunci când s-a întâmplat raptul Basarabiei și aceasta a intrat pentru 100 de ani în cadrul Imperiului Rus, perioada în care s-au făcut eforturi extraordinare din partea Imperiului Rus de a îndepărta, de a îndepărta românii din Basarabia de matca lor culturală. Și după aceea, deja după 1945, știm bine, perioada interbelică a fost un respiro din 18 până în 40, când valorile românești s-au regăsit aici, dar în perioada sovietică au fost făcute eforturi diabolice, chiar aș spune eu, pentru a ne deznaționaliza, pentru a deculturaliza românește vorbind acest popor, și noi ne propunem să readucem la numitor comun, dacă mă pot exprima așa, tot ce se întâmplă din punct de vedere cultural aici în Basarabia, în Republica Moldova, cu tot ce se întâmplă în cultura din România, și să fortificăm relațiile de comunicare, de cunoaștere reciprocă, de creare reciprocă a acestor valori culturale românești din spațiul românesc în general.
3: Și o faceți prin nemijlocit proiecte. Care este natura acestor proiecte?
0: Da, o facem în cadrul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, având la bază o strategie generală a Institutului Cultural Român și în baza unor planuri anuale pe care le aprobăm regulat, în care au la temelie propriu-zis această strategie. Strategia presupune că evenimentele culturale, proiectele cu valoare de unicat sau multianuale, se desfășoară pe practic toate subdomeniile culturale pe care le cunoaștem. Literatură, teatru, muzică, carte în general, patrimoniu cultural și așa mai departe. Evident, patrimoniu cultural înseamnă și tradiții și așa mai departe. Asta înseamnă că anual de la 50 până la 70 de evenimente mari și mai mici se produc în cadrul acestui plan anual.

0: selectați aceste evenimente? Eu bănuiesc că se adresează către Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău mai mulți artiști din toate segmentele culturale cu proiecte, cu idei, poate acestea fiind din cadrul unor instituții culturale, poate fiind artiști liber profesioniști. Cu siguranță aveți o rigurozitate și niște criterii de selecție. Dacă sunt așa, care sunt acestea?
1: Da, noi funcționăm, așa cum am spus, în baza unui plan anual. Acest plan anual, fiind că ICR Chișinău deja are la activ peste 15 ani de istorie, are în planul său de activitate an de an evenimente notorii care au deja 10 de ediții. De exemplu, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, aflate, să zicem, la ediția a 11-a sau Zilele Filmului Românesc, aflate la ediția trecut de 7 sau 8, sau, de exemplu, Zilele Muzicii Românești pe ambele maluri ale Prutului, sau Zilele Muzicii Noi, aflate la ediția 30 și ceva. Class Fest, Festivalul Tinerilor Talente Dramatice ale studenților de la Academiile de Arte, sau Animest, un proiect românesc de film cu desene animate, care a avut extensie aici. Iată, aceste mari proiecte se regăsesc an de an în planul Institutului Cultural Român și sunt sprijinite în fiecare an diferit, în dependență de capacitățile bugetului, dar în fiecare an la aceste subcapitole despre care vă vorbeam, muzică, teatru, literatură, patrimoniu cultural, sigur că sprijinim și ideile care vin de la partenerii noștri de fiecare dată. Asta înseamnă uniunile de creație din Republica Moldova. Asta înseamnă instituțiile naționale și locale de cultură. Vorbim de muzee, biblioteci, de teatre, de direcții culturale, eventual, care vin la noi cu propuneri de proiect pe care noi împreună cu colegii de aici, care sunt cu toții experți cu experiență în domeniu, le discutăm, le analizăm, redirecționăm la colegii noștri de la Institutul Cultural Român de la București și proiectele pe care le vedem foarte bine argumentate, extrem de bine arătat capacitatea de a-și asuma parte din finanțare și de a găsi și alți parteneri, pentru că asta contează foarte mult. Institutul Cultural Român sprijină, vorbind financiar, multe proiecte, dar asta nu înseamnă că finanțele pe care le acordăm noi pot acoperi per general proiecte mari. Și atunci contează foarte mult ca cei care ni se adresează să arate că obiectivul lor, ideea lor este sprijinită și de alți parteneri care recunosc importanța ei culturală și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, avem foarte multe colaborări cu acești actori culturali despre care v-am vorbit și cărora le facem și conexiuni cu colegii lor din România. Ținem cont și avem o legătură permanentă cu Ministerile Culturii de la București și de la Chișinău, bineînțeles, iarăși cu Uniunile de Creație de la București și de la Chișinău și servim dincolo de catalizator de idei și un fel de punte de legătură dintre aceste instituții, care și așa se cunosc, dar e bine întotdeauna să existe cineva care ajută ca conexiunile și legăturile lor să se fructifice în proiecte frumoase și interesante.
0: Nemijlocit, beneficiari pot fi nu doar asociațiile, cât și liberi profesioniștii?
1: Sigur că da, cei care vin cu proiecte foarte bine argumentate, înscrise într-o logică existentă a Institutului Cultural Român, care logică și strategie poate fi consultată pe pagina Institutului Cultural Român, acolo se poate consulta strategia ICR, să se vadă că, dincolo de, ca să zic, obiectivul general, va valorificarea și promovarea pe toate căile a patrimoniului cultural românesc să se regăsească, să arate cărora din aceste prevederi, din strategie, corespunde ideea lor și să o argumenteze. Și din punct de vedere creativ, și din punct de vedere a altor parteneriate, și din punct de vedere a argumentării solicitărilor financiare pe care le solicită de la ICR. Și dacă toate lucrurile acestea cumva corespund, adică se aliniază, iar comitetul director al ICR de la București sprijină asemenea proiecte, atunci ele se întâmplă și au loc.
0: Și bănuiesc eu că acești beneficiari trebuie să fie foarte atenți și la propriile finanțări. Dacă mai au cumva vreun partener, acesta la fel trebuie să fie cumva cu o imagine bună ca să corespundă. Așa este?
1: Bineînțeles, lucrurile se verifică și noi avem foarte multe proiecte în care partenerii noștri, în primul rând, sunt Ministerul Culturii de aici.
0: Așa, mă refeream la un partener comercial, eventual, da. Adică acesta ar fi frumos să fie, aibă o imagine decentă.
1: Cu siguranță, nici nu se discută lucrurile astea. E în general, când e evidență că atunci când se fac anumite proiecte, se verifică. Acum avem toate posibilitățile să putem verifica istoricului unui actor cultural sau altul, experiențele sale, modul de a fi. Sigur că lucrurile legate de chestii mai urâte sau scandaluri se evită de toată lumea, nu numai de ICR, și nu credem că asta ar putea fi pus în discuție.
0: Ați menționat mai devreme câteva proiecte mari despre reuniunea teatrelor, proiecte legate de festival de film. Cu ce alte proiecte, poate pe care n-ați reușit să le menționați, proiecte mari, se poate mândri ICR Mihai Eminescu aici la Chișinău?
1: Da, să știți că vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că, sigur, ar fi fost cumva superflu să vorbim despre rolul lor dacă ne-am fi limitat strict la proiectele pe care le-am moștenit, proiecte frumoase pe care le iubim, pe care le-am moștenit, fiindcă asta nu ar fi vorbit despre aportul nostru în relațiile culturale din spațiul românesc. Ei, bine, eu cred că am putea și noi găsi pentru ce să ne mândrim și lucrurile astea se materializează în special în câteva, mai multe chiar, proiecte mari de care suntem mândri. În primul rând, noi ne-am pus scopul să facem mai multe extensii în Republica Moldova, în primul rând, pentru că aici muncim noi, ICR Chișinău, a unor evenimente notorii de la București. De exemplu, cel mai mare eveniment muzical din România, Festivalul Internațional de Muzică George Enescu, pentru prima oară a trecut prutul oficial vorbind și și-a realizat extensia la Chișinău, având noi înțelegerea că acest lucru deja se va întâmpla an de an, odată cu evenimentele festivalului concurs George Enescu. Deci, pentru prima oară în Republica Moldova, în cadrul festivalului anul trecut, a venit Orchestra de Cameră a României, Romanian Chamber Orchestra, sub bagheta directorului artistic a Festivalului Internațional de Muzică George Enescu, marele dirijor Cristian Măcelaru, care conduce Orchestra Simfonică a Franței și două orchestre mari din Statele Unite ale Americii, celebre, el și el fiind un celebru dirijor, care au fost în Republica Moldova cu un concert de unicat și au oferit muzicanții Romanian Chamber Orchestra și masterclass-uri gratuite pentru tinerii interpreți de aici. Noi suntem foarte mândri de acest lucru pentru că credem că muzica românească are drept emblemă, sigur că mari creatori, în primul rând pe George Enescu, dar ca valorificarea acestei muzici, anume Festivalul George Enescu. Și era cumva impropriu că la București se întâmplă lucruri excepționale în cadrul acestui festival, iar Chișinău rămâne cumva cu auzitul. Și am zis că e bine ca acest festival să fie prezent aici. Am găsit în persoana Cristinei Uruc, doamnei director de la Artexim, companie de stat publică care organizează acest festival. Și iată, în anul care vine, vom avea iarăși reprezentația în cadrul festivalului George Enescu la Chișinău, cu orchestră, cu Cristian Măcelaru, cu cu masterclass-uri oferite, iar ICR-ul este cel care și-a asumat această inițiativă. Mai departe, la Iași există un proiect absolut extraordinar care se numește Luna Sculptorilor Români, aflat la 10-a ediție. În acest an, grație, cum să zic, comunicării noastre cu actorii culturali de la Iași, în primul rând cu oamenii din Uniunea Artiștilor Plastici, doamna Maria Bilașevski, președinte la Iași, filialei de la Iași, domnul Vlad Leon Babcineschi, am reușit extensia Lunii Sculptorilor Români la Chișinău, pentru că în acest an sărbătorim o mare aniversare a lui Constantin Brâncuș, emblema sculpturii moderne mondiale, da, și emblema sculpturii românești. Și am reușit o expoziție în cadrul Galeriei Brâncuș a sculptorilor români și basarabeni deopotrivă, în cadrul Lunii Sculptorilor Români. Adică, în limitele acestea, Chișinău este gazdă a unor evenimente. În afară de aceasta, Institutul Cultural Român a organizat și o conferință a unui mare exeget, Brâncuș Cătălin Davidescu, de la Craiova. Iată un al doilea proiect. Pe urmă, vreau să vă spun că noi ne preocupăm foarte mult inclusiv de istoria neamului nostru și de pagini inedite pe care la Chișinău nu întotdeauna a avut public o ocazia să le cunoască. De exemplu, în România există cunoscuta zi națională dedicată conferinței de la Trianon, care conform legii este stabilită în fiecare 4 iunie anual. În Republica Moldova, despre conferința de la Trianon, care a, după primul război mondial, a constituit baza formării statului modern român unitar, nu se cunoaște aproape nimic. E un rând, cred că, în manualul de istorie. Este deja al treilea an când organizăm conferințe științifice cu comunitatea istoricilor, cu Asociația Istoricilor Alexandru Moșanu, cu facultățile de istorie de la Universitatea de Stat, cu universitățile în general. În acest an am avut această conferință la Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți și am văzut că interesul în raport cu activitățile noastre este mereu crescând, iar oamenii s-au familiarizat cu această dată istorică importantă, care cumva trecea cumva un pic pe alături de noi, lucru care ne bucură, pentru că asta înseamnă că noi acoperim niște pete albe din istorie. Și un ultim proiect la care iarăși ținem, nu ultimul decât ceea ce vă pot spune, dar recent, este cel pe care l-am inaugurat la 27 martie curent, dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. În acest an, noi, această dată este în fiecare an sărbătorită diferit. În acest an am evocat-o prin o expoziție inaugurată la Muzeul Național de Istorie și care s-a numit Regina Maria și Chișinăul. Regina Maria, care anul trecut i-am aniversat 150 de ani de la naștere, a vizitat de 3 ori Chișinău în anii 1920, 25 și 27. Și ce e interesant, că în Chișinău și în alte localități, dar mai ales la Chișinău, s-au păstrat puține, dar s-au mai păstrat obiective pe care Regina Maria și regele Ferdinand le-au vizitat. Unele dintre ele s-au păstrat, mai puține, dar mai multe sunt în stare de degradare, iar altele chiar au dispărut. Proiectul nostru a constat în aceea că 2 artiști de foarte bună renume din Chișinău, Antonina și Vitalie Grișciuc, și-au propus să pună pe pânze aceste locuri vizitate de Regina Maria și cele care, în primul rând, cele care mai există acum, ca să le mai păstrăm în continuare valoarea și să povestim oamenilor cum sunt legate ele. Și iată această expoziție care îngloba în sine cam 80 și ceva de lucrări de pictură, grafică și diverse modele de artă plastică, a fost inaugurată pe 27 martie la Chișinău și a fost prelungită cam de 2 ori, din câte știm noi din estimările noastre, împreună cu colegii de la Muzeul Național de Istorie. La solicitarea vizitatorilor a fost prelungită de 2 ori și a fost vizitată de peste 8.000 de vizitatori. Atât de mare a fost acest impact. Iată doar câteva proiecte, aș putea să vă vorbesc, cred că, foarte mult despre ele, dar care aparțin inițiativilor ICR Chișinău din ultimii ani.
0: Foarte plauzibil, mai ales cifrele. În general, impactul asupra societății, a tuturor proiectelor culturale realizate, este unul important. Vreau să îmi spuneți dumneavoastră ca acel om care a avut și o menire importantă în cariera pe care ați construit-o și în calitate de ministru al Educației, Culturii și Cercetării în Republica Moldova în perioada 2013-2019, știți foarte bine criteriile și natura publicului din Basarabia. Puteți să îmi spuneți așa dacă am evoluat cultural de-a lungul timpului, ne-am schimbat cumva ca și percepție a societății, am putut să ne dezvoltăm și să creștem românește în sensul ăsta ca și societate, ca și basarabeni?
1: Cu absolută siguranță da. Cu absolută siguranță da. Și acest lucru a avut la bază deschiderea ca niciodată a societăților românești de pe ambele maluri ale Prutului, grație faptului că a căzut URSS, Republica Moldova și-a declarat acum 35 de ani independența. În România s-a întâmplat revoluția de la 22 decembrie 1989, valorile democratice, aderarea la Uniunea Europeană în 2007 și la NATO au deschis societatea românească către toate aceste valori și libertăți care ne-au fost interzise deopotrivă și în România și în Republica Moldova. Și în acest context, românismul nostru a avut o atmosferă prielnică pentru a se fortifica. România se regăsi culturalmente vorbind de pe ambele maluri ale Prutului, de a-și lega prietenii, colaborări, vizite reciproce, cunoașteri în profunzime, iar instituții precum Institutul Cultural Român la Chișinău, Ministerul Culturii de la București, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Uniunile de Creații, mari actori culturali, mari personalități precum Eugen Doga, fi iertat și să-i fie pomenit în memoria mereu, Nicolae Bodgros, mari artiști lirici de pe ambele maluri ale Prutului, mari istorici, au contribuit de o manieră hotărătoare la aceea ca legătura noastră românească să se fortifice. Și vedem că din an în an aceste legături, iată, evenimentele culturale despre care v-am vorbit mai sus, s-au întâmplat în ultimii 30 de ani. Pe urmă, bursele, zecile de mii de burse pe care le-au, de studii pe care le-au primit tinerii basarabeni în România, care le-au oferit posibilitatea să cunoască vastitatea culturii românești, să plonjeze în adâncurile tradiției prin societatea românească, au contribuit și ei de o manieră foarte importantă la aceea ca românismul nostru să se regăsească, să înmugurească și să dea roade noi acum, și noi suntem bucuroși că facem parte din această lucrare foarte complexă a revenirii la bazele spiritualității românești. Eu sunt absolut sigură că și aspectele culturale, dacă vorbim de care fac parte din viața cotidiană a oamenilor, au devenit mult, mult mai importante. Sigur că aici joacă un rol foarte important faptul că evenimentele culturale se promovează foarte mult, se face comunicare în jurul lor. Uitați-vă că noi evenimente găsite, de exemplu, pot să dau festivalul în aer liber de operă, Descopera, nu puteam spune acum vreo 35 de ani că populația, să zicem, rurală sau regională din Republica Moldova era neapărat foarte pasionată dată de teatru liric, de operă. Uitați-vă că acest interes crește în progresie geometrică, fiindcă s-au născut generații care au fost educate în acest sens, aduse la teatru de operă și balet, aduse la Festivalul Descoperă, aduse la Festivalul Maria Bieșu, iată acum aduse la Festivalul George Enescu la Chișinău, care înseamnă muzică clasică, nu neapărat teatru liric, dar tot muzică din zona aceasta a muzicii clasice. Și din acest punct de vedere, evenimente precum târgurile de carte, Bookfest-ul, care se apropie și care, apropo, sunt mândră că în 2016, în mandatul la Ministerul Culturii, pe care am avut onoarea să-l dețin, atunci l-am adus noi în la Chișinău și care înseamnă acum o legătură profundă cu editarea de carte din Republica Moldova, cu cunoașterea de către publicul de aici a cărților editate de zeci de edituri românești. Deci, suntem pe o cale corectă, trebuie să o urmăm și trebuie să accelerăm aceste eforturi ale noastre, pentru că doar coeziunea și doar unitatea unui popor îi permite să aibă forța pentru construcția sa de mai și dezvoltarea de mai departe, dar și puterea de a se opune unor provocări ale timpului. Uitați-vă că le avem, război la granițe, toate
0: chiar
1: crizele.
0: Chiar vă întreb despre provocări.
1: Vă rog, da.
0: Voiam să vă întreb despre provocările cu care vă confruntați, pentru că cu siguranță sunt acestea, ori nu e miere viața noastră, din punct de vedere social, din punct de vedere politic. Nu știu, eu aș vrea mai puțin să vorbim despre lucrurile neplăcute, dar totuși, cu ce provocări vă confruntați, dacă sunt?
1: Uitați-vă, faptul că avem la granițe un război, faptul că în Republica Moldova se parcurge destul de complicat, în primul rând din cauza războiului, dar și din cauza unor influențe din afară, informaționale, dezinformaționale. Se vorbește acum foarte mult despre acest război hibrid, nu aș vrea să mă mai opresc la el, toată lumea înțelege. Mm-hmm. Așa că avem din Rusia influențe extrem de nefaste și care cumva pun piedici în înaintarea Republicii Moldova către obiectivul său, aderarea la comunitatea statelor europene, plus toate crizele care se produc în general în lume, crizele economice, cele de carburanți și așa mai departe, ele nu pot să nu afecteze cultura. Cultura care, prin definiție, întotdeauna a trebuit să fie sprijinită de stat, pentru că ea este producătoare de valori spirituale care nu neapărat pot fi cuantificate în bani și în mijloace în general materiale. În condiții de criză însă, posibilitățile de sprijinire a culturii întotdeauna se micșorează. Deci asta în primul rând e prima provocare despre care vorbim. După care, toate aceste chestii nu întotdeauna favorizează mobilitatea culturală, faptul că mari colective sau colective medii se pot deplasa la distanțe mai mari, să zic așa, se merge întotdeauna sau se urmează formule mai restrânse, pentru că asta ne pune, asta nu întotdeauna îmbunătățește, să zicem așa, actul cultural. Dar chiar și așa, cu toate aceste provocări, omenirea și în perioade mult mai complicate, să-și păstreze predilecția sa pentru valorile spirituale, și eu cred că noi cu eforturi comune din acest punct de vedere sunt extrem de recunoscătoare partenerilor noștri din Republica Moldova, Ministerului Culturii în primul rând, Guvernului Republicii Moldova, Uniunilor de Creații, tuturor partenerilor noștri pentru sprijinul proiectelor noastre, și sunt recunoscătoare de asemenea colegilor noștri extraordinari de la Central, aici, Chișinău, care încearcă, vorba cronicarului, să facă cu mijloace mici lucruri mari, și eu cred, chiar sunt absolut sigură, că în mare parte acest lucru ne reușește.
0: Ce frumos! Eu vă mulțumesc din suflet pentru această discuție și vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Trăiască națiunea și cultura românească!
1: Așa să fie! Trăiască și Doamne ajută României și românilor de peste tot!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
3: Colaborarea culturală dintre Republica Moldova și România prin intermediul Institutului Cultural Român reprezintă un exemplu remarcabil de promovare a valorilor comune și de consolidare a legăturilor dintre cele două state. Prin proiecte artistice, expoziții, festivaluri, lansări de carte, conferințe și programe educaționale, Institutul Cultural Român contribuie la susținerea dialogului cultural și la valorificarea patrimoniului comun. Aceste inițiative creează oportunități pentru artiști, scriitori, muzicieni și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului de a colabora, de a face schimb de experiență și de a aduce în prim plan creația contemporană și tradițiile autentice. Totodată, ele contribuie la apropierea comunităților și la promovarea limbii române, a identității culturale și a diversității artistice. La 11 iulie curent, Institutul Cultural Român a aniversat 23 de ani de activitate în slujba culturii române și a dialogului internațional. Vă propun în continuare spre audiție o intervenție realizată telefonic cu președinta Institutului Cultural Român de la București, doamna Corina Raluca Încrosnatu.
4: Relația culturală dintre România și Republica Moldova este una dintre cele mai firești și mai valoroase expresii ale comunității de limbă, istorie și patrimoniu pe care o împărtășim. Pentru Institutul Cultural Român, consolidarea acestei legături nu reprezintă doar o direcție de activitate, ci face parte din însăși misiunea noastră de a promova cultura română, de a încuraja dialogul intercultural și de a dezvolta parteneriate culturale durabile. Cred că, într-un context internațional marcat de schimbări profunde, cultura este una dintre cele mai credibile și mai durabile forme de apropiere între societăți. Ea creează încredere, cultivă respectul reciproc și oferă un limbaj comun capabil să depășească diferențele și provocările prezentului. De aceea, diplomația culturală are astăzi o importanță strategică, iar Institutul Cultural Român își asumă acest rol cu responsabilitate și consecvență. În relația cu Republica Moldova, proiectele culturale pe care le dezvoltăm, atât prin Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, cât și prin întreaga rețea internațională a ICR, urmăresc să ofere creatorilor din ambele state oportunități de colaborare și de afirmare pe scena europeană și internațională. Literatura, teatrul, muzica, filmul, artele vizuale și patrimoniul devin astfel instrumente prin care construim nu doar programe culturale, ci și încredere, solidaritate și perspective comune. Pentru societatea românească, această conexiune este esențială. Ea reafirmă existența unui spațiu cultural comun și demonstrează că investiția în cultură înseamnă investiție în coeziune socială, în dialog și în viitor. Totodată, ea contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă între generațiile tinere și la consolidarea unei comunități de valori care privește cu încredere spre Europa. Parcursul european al Republicii Moldova este, înainte de toate, un proces de apropiere prin valori, iar cultura are capacitatea unică de a face aceste valori vizibile, vii și împărtășite. În acest sens, Institutul Cultural Român își propune să fie un facilitator al dialogului și al cooperării, punând în valoare patrimoniul comun și susținând creația contemporană ca expresie ale unei identități culturale deschise, europene și profund conectate la marile teme ale lumii de astăzi. Cred că adevărata forță a culturii nu constă doar în capacitatea ei de a reprezenta o națiune, ci și în aceea de a crea punți între oameni. Iar atunci când aceste punți sunt construite pe încredere, creativitate și respect reciproc, ele devin fundamentul unor relații durabile. Acesta este sensul demersului Institutului Cultural Român și una dintre cele mai importante contribuții pe care cultura o poate aduce viitorului comun al României și al Republicii Moldova.
3: O intervenție realizată telefonic cu președinta Institutului Cultural Român de la București, doamna Corina Raluca Încrosnatu.

0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție. Toate bune!
1: Dimensiuni Culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei. Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Am primit scrisoarea ta, ce nostalgie și l-a venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău

mă simt atât de goală. Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt despre că

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingher. Bună seara, iubito.

că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi,